0: Pasaules slavenais šovs ir talants. Izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies ir talants. TV3 LV Šķērs Vītra piesakies.
1: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs? Vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos? Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
2: And the Oscar goes to...
3: Cik Oskaru pa šo laiku jau sadalīt?
4: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
1: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
3: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
1: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
3: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
0: Satību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3 LV, Šķērs Vītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.

0: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
1: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026 – ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji, profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumu. Bites salonos. Bite. Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: laikaziņas, piedāvā ķekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Šodien Latvijā saglabāsies mākoņdienas laiks, tomēr brīžiem debesis skaidrosies teritorijas lielākajā daļā, pa laikam arī līs, lokāli iespējams pērkona negaiss. Vējš pūtīs lēni, savukārt jūras piekrastē tas pastiprināsies un iegriezīsies no ziemeļrietumiem rietumiem, brazmās sasniedzot ātrumu līdz 15-18 metriem sekundē un termometrs

0: Viņš šodien pakāpsies līdz plus 13, plus 18 grādu atzīmē. Rīgā šodien būs mākoņiens laiks brīžiem arī uzlīs, iespējams pērkona negaiss, un gaisa temperatūra galvaspilsētā būs plus 15, plus 17 grādu robežās.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
0: Radio Star FM ziņas pulksten 7:00 svērtām studijā Iveta Šnepala brīt. Ēnu ekonomikas īpatsvars Latvijā pagājušajā gadā pieauga līdz 22% no IKP, tā liecina Rīgas ekonomikas augstskolas pētījums lielāko daļu. Ēnu ekonomikas joprojām veido A plokšņu algas, bet augstākais ēnu ekonomikas līmenis saglabājas būvniecības nozarē. Pētījuma autori norāda, ka pēc vairāku gadu lejupējošas tendences ēnu ekonomikas mazināšanās Latvijā pērn ir apstājusies. Eiropas Savienības valstu ārlietu ministri paplašinājuši sankcijas pret Krieviju sarakstam pievienojot jaunas personas un uzņēmumus, kas saistīti ar militāro rūpniecību, propagandu un tā dēvēto ēnu floti. Vienlaikus Brisele gatavo arī 21. Sankciju paketi, kurā varētu iekļaut papildu ierobežojumus, tostarp arī ieceļošanas aizliegumu Krievijas karavīriem, kas piedalījušies karā pret Ukrainu. Eiropas Savienības augstākā pārstāve ārpolitikas un drošības jautājumos Kaja Kallas uzsver, ka rietumvalstu sankcijas jau ir izmaksājušas Krievijai aptuveni 1,3 triljonus eiro. Eiropas Savienība oficiāli sākusi pievienošanās sarunas ar Ukrainu un Moldovu pirmajā sarunu sadaļā, kas aptver tiesiskumu pamattiesības publisko iepirkumu finanšu kontroli un citus valsts pārvaldības jautājumus. Sarunas iespējams atsākt, jo jaunā Ungārijas valdība piekritusi atteikties no to bloķēšanas, kas notika iepriekšējā Ungārijas premjerministra Viktora Orbāna laikā. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka no piekdienas Hormuza šaurums būs pilnībā atvērts un ka ASV un Irāna panākušas vienošanos par tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbeigšanu. Vienošanās oficiāla parakstīšana paredzēta piekdien 19. Jūnijā Šveicē, un Trumps uzsvēra, ka tās galvenais mērķis ir nepieļaut Irānas kodola ieroču iegūšanu. Un saskaņā ar ASV un Irānas panākto vienošanos Teherāna atļaus valstī atgriezties starptautiskajiem kodola inspektoriem un sadarbosies augsti bagātinātā urāna krājumu likvidēšanā, tā paziņoja ASV viceprezidents James David Svens. Viņš norāda, ka vienošanās tekstu plānots publiskot pēc tā parakstīšanas piekdien Ženēvā, bet līdz tam vēl jāatrisina atsevišķi tehniski jautājumi, tostarp par kodola inspekciju atsākšanās laiku.

0: šit tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom. Iespējams to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
1: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
0: Sporta frīraid – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
2: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Xiaomi Arenā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. Septembrī Rīgā.
3: And the Oscar goes to...
4: Oi, cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
5: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
0: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
6: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
0: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
6: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
0: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
7: Roads, where we're going, we don't need roads.
8: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
9: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē – Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē – Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
10: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
11: Vai ģimenei

0: kā tāda specifekta dabā. Tiekam ar saulstariem noglāstīt pirmajā iegājienā šajā rītā. Jā, kaut kur stumars, tiem mākoņiem parādās arī saula. Labrīt, ir 7:14 minūtes. Baibs Ebenēts Gavarjāns Rabinovskis, laiks zopastē.
1: Labrīt, labrīt. Jā, nu vairāk pa 17 vismaz tajā manā lodziņā šodien nesoli. Mums arī nemaz nevajag, jo šodien ir otrdien, darbdien, pirš kā mums vajag siltāk.
0: Nevajag iztērēties.
1: Nevajag, nevajag. Lai tas siltās dienas paliek tad, kad mēs visi dosimies visādos tur svētkos svinēt, lai mums tautas starpiem un brunčiem malas nebūtu slapjas un dubļains. Tātad, šodien Justīns un Jūtas, protams, ka Justīns ir ievērojami vairāk nekā Jūtas, tā kā turpat vispār nevajag nodarboties ar telefonām meklēšanu, ja? Nu, skaidrs, ka man tā personīgi pazīstam, tāda viena Juta bija, bet viņa diemžēl nav, un tā kā jūs jau galvenu pašu varat pārlikt, un pat Justīns gan daudz ir. Lūk, un vispār šodien, kā jau mēs minējām, ir otrdien, un 26. gads, 16. jūnijas, un kad tikai nav tas 06, vēl kaut kur tur neiespēlē smuki. Tātad skaties, 26, 1, 6, 0, 6. Sanāk, ka tā kā...
0: Pagā, viņš citai secībai jābūt.
1: Klausies, numerologijā
0: tur jau 6, 0, 6, 2, 6, ja?
1: Tā. Jā, nu tāds ar to sešinieku spēlējās.
0: Tur parādās, ja?
1: Jā, tā skaiti, ka tur vēl kaut kāda maģija var būt šodien. Īstenībā domājiet par šo dienu kā par tādu maģisku dienu. Nu tā vajag domāt un viss būs labi.
0: Šodien izceļam savus varoņus. Alternatīvais kalendārs palīdz dažkārt nu, kaut kā īpaši izcelt kādu profesiju vai kādu dzīvnieku. Šodien nav izņēmums. Jūras bruņa rupucim liela diena. Tāpat arī arboristam, kas pie profesijas ja, pārstāvjiem. Un arī svaigo dārzeņu diena. Kas mums nāk ārā no zemes tagad šitajā
1: tagad
0: laikā?
1: Tagad no zemes, nu rabarberus var ēst pilnām mutēm, nu tā kā ļoti. Nu kas tur vēl var, nu par tiem tomātiem es neticu, nu tāpēc, kad nu, tie, kas garšo pēc tomātiem, tie vēl tikai gaida savukārt. Nu gurķi kaut kādi tur vienam otram.
0: Gurķi jau visu cauru gadu siltumnīcā.
1: Nē, nu labi, tomāts jau arī visu cauru gadu tur kaut kā.
0: Bet tas gurķis vairāk garšo pēc gurķi nekā tomāts pēc tomāta.
1: Mokās. Zaļumiņi visādi. Visādi pētersīļi un visi tie timjāni un tie, kas ir tur tā. Tie tur man smuki nāk ārā. Kas tur vēl? Nu, vairāk tā no ēdamām lietām, nu vēl burkānam bišķi pagaru. Nu, ja zemnieks kāds man klausās un baigi ņemās ar kartupeļiem agrajiem, nu tu lai zvanu un saka.
0: Šis ir labi, vismēr mums raksta vīrs, nu vīrs kādai sievai.
1: Jā.
0: Sveiki, priecātos, ja sievas vārddienā, Justīnei, pa ceļam uz darbu varētu uzlikt, ja, konkrētu dziesmu, tā konkrētā dziesma ir tā, kas neko skanē. Viktors Buntovskis dārtnieks būtu vēlams no 8:00 līdz 8:20. Nu, piedod, rodzīm, nu tieši tikko skanēja. Nu, neko mēs nevaram izdarīt.
1: Tā mēs nevarēsim. Jūs varat vienkārši nu, tā noklausīties no mums tādu sveicienu. Jūs sievas,
0: dziesmu jau tikko noskanēja.
1: Dziesmu noskanēja, pats pēc tam fiks pats pajās sameklēt salika. Šodien, starp citu, ir jāies pabeidz iesāktie darbi un vispār ir jāizsaka pateicība cilvēkiem, kas tev svarīgi. Tāda alternatīvā pateicības. Nē, paldies visiem.
0: Paldies visiem. Un katrā jau bišķiņ arī velniņš sēž iekšā, vai ne? Inexis un viņu Devil Inside. 7:18 minūtes. Mūsu WhatsApp numurs 28447744. Veids, kā sazināmies.

0: aiziesim pie parakļāsimies citu dārzos. Ja jau svaigo dārzeņu diena alternatīvajā kalendārā, tad klausītājs atsaucās uz mūsu spriedelēšanu par to, kas mums nāk no dārza veltēm. Tieši šobrīd Ieva raksta. Tā, vectēvu dārzā jau mazie burkāni.
1: Tā kā zemē vai kur?
0: Kas agri sāk, tas agri sāk. Tāds ir arī komentārs.
1: Labi!
0: Savukārt Mārim dārzā smuki plūcām jau sīpoloki, salāti sauguši siltumnīcā, ir iespēja iegādāties juglā pie sūtežiem arī jaunos kartupelīšus pašu vietējos. Nu, tad jau arī jaunie gurķi ir klāt un, principā, dārza velts sāk briest.
1: Jā, nu, kaut kā siltumnīciņā droši vien tie gurķi visticamāk, jo...
0: Kaut kādā labākā vidē apstākļos.
1: Jo saulītē, kaut kādā piesaulītē. Jo, zin kā, es vienu dienu pirku zielas magonas. Nu, kaut kā sanāca to...
0: Kā puķis vai kā...
1: Kā puķis.
0: Maizītē.
1: Kā puķis. Kā puķis magoņi un rudzu puķi pušķīti. Un tā pārdevēja, es nezinu, ko viņi bija, kurā pasaulē viņi bija dzīvojis, kādā vidē viņi atradās. Viņi mēģināja man iestāstīt, ka magonas, tie pumpuriņi, viņi izplauks, ja viņus ieliks vāzē. Zin kā magoniem ir tie mazie neuzplaukšie. Es ko es viņai teicu, nevajag, nu, pat nevajag runāt neko. Es saku, es uzaugu laukos, es zinu, nu, lauku dzīves īpatnības. Man vajag stāstīt, ka magoņu pumpuriņi izplauks, ja visi ieliek vāzītē.
0: Tāpat mānīšanās, es
1: saprotu. Tādu mēlošanu. Nu, un tad arī, piemēram, kad tu eji pa tirgu un saka, tur Latvijas zemenes un Latvijas kartupelīši, nu, tu kā pēc laika saproti, nu, tu kā tev rādē laukos ar nodarbojas ar kaut kādu zemkopību, un tā, tu kaut ko pats jau varies zemē kādreiz iebāzi. Saka, nu, nē.
0: Es Polijas zemeņa laikā izdarīju tā, ka es aizbraucu uz Poliju, Polijas zemenēs. Un tā ir pilnīgi cita sajūta. Pēc vietējo mantu. Kāpēc Polijas zemenes šķērsojot robežu, nu, kļūst par tādu bišķiņu nevēlamu?
1: Nu, tāpēc, ka jā, savs ir savs. Savs, tomēr ir savs.
0: Es tā īsti līdz galam nekad nesapratu.
1: Nu, nekad neko arī nevaru
0: saprast. Un redīs jāpiemina arī, jā, redīs laiks arī ir sācīt.
1: Ja mēs par zemi runājam vai par zemi siltumnīcā, un man šīs te jautājums ir tāds.
0: Es tādu lielu atšķirību neredzu, jo zeme paliek zeme. Jā. Ja tu vienkārši tam dārzenītim redi labākus apstākļus, man liekas, tas neko tā ļoti nemaina. Nu, ziemā jau viņš tur tāpat zemē neizlīdīs, vai ne? Ar visu siltumnīcu.
1: Mūžam un nekad.
0: Jā, 7:24. Labrīt!

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: And the Oscar goes to...
4: Cik Oscar pašo laiku jau sadalīt?
5: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
6: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīd.

0: Ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem. Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu. Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru. Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
1: Roads, where we're going, we don't need roads.
2: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
3: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nakalv jautājums.
2: Sporta frīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
4: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, ka ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12:45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
5: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Shiomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.
6: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā. Kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu. Kad saules vēlme kausē asfaltu. Tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīzs, ass, uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.
7: Maxima, lai nekā netrūktu.

0: piedāvā ķekava, vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Šodien Latvijā saglabāsies mākoņains laiks, tomēr brīžiem debesis skaidrosies un teritorijas lielākajā daļā pa laikam arī līs lokāli iespējams pērkona negaiss. Vējš būtīs lēni, savukārt jūras piekrastē tas pastiprināsies un iegriezīsies no ziemeļa rietumiem rietumiem brazmā sasniedzot ātrumu līdz 15-18 metriem sekundē. Termometra stabiņš šodien pakāpsies līdz plus 13 plus 18 grādu atzīmei. Rīgā mākoņains laiks brīžiem arī uzlīs iespējams pērkona negaiss un gaisa temperatūra galvaspilsētā būs plus 15 plus 17 grādu robežās.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava, vistu vai neko?
1: Ir 7:33 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Eiropas Savienības dalību valstis apstiprinājušas pirmo pievienošanās sarunu sadaļu atvēršanu ar Ukrainu un Moldovu sperot nozīmīgu soli abu valstu integrācijā Eiropas Savienībā. Ukrainas lidrobotu uzbrukuma rezultātā Krasnodaras novadā Krievijā izcēlies ugunsgrēks naftas bāzē. Vienošanās starp ASV un Irānu parāda starptautisko kodola inspekciju atsākšanu Irānā, tā paziņojas ASV viceprezidents James David Svens. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen paziņojusi, ka Eiropas Savienība nesamazinās sankcijas pret Irānu, kamēr nebūs konkrētu izmaiņu tās politikā. Eiropas Savienības vispārējo lietu padomē Latvija šodien uzsvers nepieciešamību pēc papildu finansējuma Eiropas Savienības austrumu pierobežas stiprināšanai. Latvijas Nacionālais arhīvs šodien nodos Ukrainai tās vēsturiskos dokumentus veicinot kultūru vēsturisko mantojumu saglabāšanu. Bet Latvijas Banka šodien prezentēs jaunākās Latvijas ekonomikas prognozes. Saimes komisija sāks darbu pie grozījumiem, kas paredz saglabāt samazināto akcīzes nodokļa likmi dīzeļdegvielai. Ēdināšanas nozarē ģeopolitiskās situācijas un izmaksu pieauguma dēļ gada otrajā pusē visticamāk gaidāms cenu kāpums, tā prognozē uzņēmējs Gunārs Ķirsons. Saimes komisijā šodien uzklausīs kārtējo ziņojumu par paveikto birokrātijas mazināšanā izvērtējot līdzinējos rezultātus un turpmākos pasākumus. Ceļojumi Jāņu brīvdienās ir gandrīz pilnībā izpārdoti, tā norāda aptaujātie tūru operatori. Vispieprasītākie galamērķi ir Turcija, Grieķija, Bulgārija, Itālija un Spānija. Un vēl Lux Express no šodienas palielina pieturvietu skaitu maršrutā Rīga-Daugavpils uzlabojot sabirskā transporta pieejamību pasažieriem. Lēmums par jauno pieturu ieviešanu pieņemts ņemot vērā pasažieru aptaujas un klientu atsauksmes.

0: mazliet kaut kas no vēstures. 1884. gads Justīņu un Jutu dienu. Patiesībā 16. jūnijas vienkārši. Ņujorkā tiek atklāts pirmais sliežu karusels. Vai es pareizi saprotu, ir amerikāņu kalniņi?
1: Visticam.
0: Jūs nekad neesmu braucis amerikāņu kalniņos.
1: Nu, to mēs augšālē, esam augšālē. Sēma tā, ka tā izdevība pienāk, es tā kā atrodu baigos iegreslus, lai viņi jūs nekāp tiekšā.
0: Es starp citu par karseļiem runāju, lakam, beidzamais mans piedzīvojums ir bijis kaut kādā Čeha Luna parkā, kas atbrauc uz mazpilsētu. Jā. Tas ir stingri 90. Gados.
1: Nu, jā, nu es atkal savukārt varu palipoties ar to, ka es biju Universal Studio tajā.
0: Nu, tas ir tajā
1: visā. Bet tie nav tādi parastie karseļi. Nu labi, lai būtu, kā būdams... Tā kā atbrauks nākošu reizi.
0: Viņi jau te visu laiku kaut kur ir, viņi tikai pamaina lokāciju.
1: Tieši, ne?
0: Tur ir visādi baibi.
1: Nu, ceļojošie.
0: Nu, ceļojošie.
1: Ceļojošie, kam nesēst tās mājā.
0: Es pateicu startautiski droši.
1: Jā, droši vien.
0: Paņem labākos no...
1: Interesanti, labākajā. Kur dibināt sijā. Vienkārši tādā ziņā. Bet tie, kas starp citu tajā pašā Nīderlandē, viņiem arī galvenajā laukumā vienreiz redzēja.
0: Bet arī tāds uzstādās un novācās.
1: Jā, jā. Paši holandieši, paši sev. Labi, tad kas ir no manas tās vēstures grāmatas iznāca sārā? Te ir par 90 gadu ļoti nepatīkamu notikumu. Ja? Tad pirms 90 gadiem bija Latvijā arī tika piesaistīta uzmanība traģēdijai, kas iepriekšējā dienā 15. jūnijā notika Igaunijas armijas bāzē. Tas ir, nu, tagad tas ir viens no pilsētas rajoniem, agrāk tas bija ārpus tā kā pilsētas, ja, un armijas noliktavas tur atradās, un tur bija munīcija, un tur, nu, vispār īstenībā notika negadījums, un aizgāja bojā karavīri daudz, ja, nu, tā kā...
0: Nu, pagājām munīcija aizgāja pagājās.
1: Nu, jā, tāds negadījums. Zinu, un tagad tos kadrus kadri ziņās rāda,

0: kad aiziet pa gaisu kāda salūtu nolika tava un kā tur iet pa gaisu viss tur tas pasākums. Nu tā jau tāda munīcija vien arī ir, vai ne? Nu, kāds atprāts. Nu, vispār, katrā ziņā.
1: Atpār mal, jā, nu, tas malts gadījums, tas ir baigais, jā.
0: Jā, jā.
1: Ai, nu labi, nu šitiem
0: prasās. Nu, tā tāds spridzināšanas pasākums.
1: Prasās pēc kūkām, vai vienkārši kaut ko tagad.
0: Nodirzīsim domas.
1: Jā, tieši tā, uz ēšanas pusi, jo mūsu labs draugs Sala konditori ir cerūpējis konkursu. Nu, tur beigās ir dāvanu kārts no Sala, pa kur cīnīsies divi klausītāji.
2: Kamēr viens skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
3: Gatavojies svētkiem kopā ar radio starpēm Zopas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9:45.
2: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera muižas salus darītavs, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera muiža tikai Latvijas. Jā, darīts amatālus. Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
4: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12:45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
5: City Finances – brīvība biznesam.
6: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
5: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
7: TV3 Group aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
8: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
9: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
10: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
9: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
11: Bora, nu ko tu nes?
12: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
13: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopasta sprīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
12: Sporta frīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultasveļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
0: Sala, kārdinoša konditorija jau vairāk nekā 30 gadus. Jā, 30 gadus. Mutē kūkstošu smalkmaizītes, kūkas, cepumi, izslavētie saldie un sāļie kliņģeri. Nu, garšo tak visiem. Un svētku galdam salāti, uzkodas un citas gardas kulinārijas lietas. Nāc ciemās uz salu vai vienkārši ja pērcies internetveikalā salakafe.lv.
12: Pačukstēšu jums, mīļie klausītāji, ka pirms svētku Virpulī izspēlēsim aizrautīgu Star FM konkursu Zoopastā 7:45. Atbildi uz jautājumiem un laimē dāvanu kārti no konditorejas Sala.
1: Sala ir pieredze, jā, vairāk.

0: Vairāk nekā 30 gadus. Tieši tāpēc to arī saucam par senāko konditoreju Rīgā. Tad sala rada garšas, kas vieno paaudzes. Ar rūpīgi koptām tradīcijām un iemīļotām receptēm. Top gardumi, kas saistās ar svētkiem un skaistām atmiņām. Un tuvojoties īpašiem notikumiem, sala parūpēsies par visu svētku galdu. Sākot no tortēm un kūkām līdz uzkodām, pamatēdieniem un desertiem. Ienāc ciemos vai uzzini vairāk sala Kafē LV. Divi spēlētāji pirmā zvana. Priekšrocība balvā dāvanu karte no konditorejas sāla. Labrīt, kas mums zvanā?
1: Labrīt,
0: Andrejs, džau.
2: Labi, Andrejs būs ar mani kopā.
0: Jā, un redz, atradīšu savu spēlētāju. Halo!
3: Labrīt!
0: Labrīt, kā tev sauc?
3: Aiga.
0: Aiga. Aiziet spēlējam. Tā. Andrejam pirmais uzdevums, jā.
2: Kurš no šīm garšvielām ir svešinieks piparkūku mīklā? Ingavers, karijs vai muskatrieksts?
1: Man liekas, ka karijs.
0: Ka karijs būs svešinieks. Aiga, kādas īpašas iespējas nepiedāvā sala ēdināšanas servis? Tātad, ko nepiedāvā? Personalizētas ēdienkartes, kas pielāgotas katra pasākuma vajadzībām. Otrs variants – inventāru un trauku nomu nepiedāvā. Vai trešais variants – nepiedāvā muzikālo pavadījumu pasākumos.
3: Trauku nomu.
0: Nepiedāvā trauku nomu, tāprāt.
2: Labi, ejam tālāk, Andrej. Sala gada laikā izstrādā aptuveni 41 tonnu miltu. Ar ko šo daudzumu varētu salīdzināt? Nu, ja maisos saliek, un tā saliek kārtīgi, 3 pilsētas autobusu pilni, vai 82 koncertu flīģeļi šī tik daudz svar, vai 273 vidēja izmēra leduskapi?
1: Nu, es tie flīģeļi.
0: Liekus flīģeļiem. Aiga, cik uzņēmuma kanēļa maizītes viena virs otras augstumā veidotu Latvijas radio un televīzijas torņa augstumu? Tātad saliekam kanēļa maizītes viena virs otras, ja? Lai sanāktu televīzijas torņa augstums. Cik maizītes būtu jāsakrāmē šādi? 3680, 7360 vai 1840? Torns atgādien ir 368 metrus augsts.
3: Vai ir lielākais 7000?
0: Uz tiem 7000. Labi, ejam tālāk.
2: Un kura no šīm sastāvdaļām tiek izmantot, lai piešķirtu kūkai kaisīgumu? Tātad tas varētu būt piens, cukurs vai olas?
0: Olas. Un Aiga. Sala konditorei piedāvā vairākus bezglutēna produktus. Kurš no šiem sala produktiem nesatur glutēnu? Makarūnu cepumi, mandeļu cepumi vai auzu saulespuķu cepumi? Saulespuķa. Ir nepareiza atbilde, jāliek uz makarūniem. Līdz ar to man Aigai tikai viens punkts un trāpīts ir par torni un kanēļu maizītēm. Kā tev, Baib?
2: Man Andrejs atbildēja uz diviem jautājumiem pareiz bišķi nošauk reizi ar tiem flīģeļiem. Trīs pilsētas autobusu.
0: Pilni ar miltiem. Jā. Līdz ar to, Andrej, apsveicam, dāvanu karti no sāla ir tava.

0: arī šodien sports frīrā ir du pieskat Kaspars Dvīnskis. Labrīt, Kaspar.
1: Labrīt! Un sports frīrā vēsturē noteikti pirmo reizi man ir prieks paziņot par pasaules kausa futbolā spēļu dienu, kur pilnīgi visi mači ir noslēgušies ar neizšķirtu rezultātu. Jo šī ir pirmā reize pasaules kausa vēsturē futbolā kopš 1958. Gada, kad četras spēles aizvadīts vienā dienā un četrās spēlēs ir fiksēti neizšķirti rezultāti. Un, nu, tas lielākais pārsteigums jau notika vakarā pirmajā spēlē, kad savā starpā tikās esošā Eiropas čempione 2010. Gada arī pasaules kausa ieguvēja Spānija ar turnīra debitanti Cabo Verde. Cabo Verde tāda cēlu grupa tur pie Āfrikas krastiem aptuveni 500 tūkstoši iedzīvotāji Cabo Verde ir. Un 0-0 noslēdzās šis mačs. Protams, Spānijai bija liels pārsvars. Sitienu skaits bija 27 pret 6 Spānijai par labu bumbas kontroli 74% Spānijai, 26% Cabo Verdei, bet rezultāts 0-0 katrai no komandai pa vienam punktam. Tātad par šo maču. Nu, spēles galvenais varonis arī par maču labāko spēlētāju tika atzīts Cabo Verdes vārdsargs Voziņa, 40 gadus vecais vārdsargs ikdienā spēlē Portugāles pēc spēka otrajā čempionātā. Un, nu, viņam, es domāju, vakars, ko viņš mūžam atcerēsies. Un zīmīgs vakars arī viņu sociālajiem kontiem, piemēram, viņa Instagram konts pirms spēles bija ar nepilniem 50 tūkstošiem sekotāju. Mača laikā sekotāju skaits viņa Instagram kontam sasniedz jau 2 miljonus, un tagad, kad ir pagājuši vairāk kā 12 spēles kopš maču beigām, Voziņas sekotāju skaits Instagramā jau pārsniedz 5 miljonus. Tā kā no 50 tūkstošiem līdz 5 miljoniem ar vienas futbola spēles palīdzību. Nu, pats Voziņa arī ārkārtīgi daudzās televīzijās tika intervēts, bija ļoti emocionāls, un viņam bija ļoti, ļoti žēl, ka viņa mamma klātienē nevarēja redzēt šo spēli, jo mammai bija problēmas ar vīzas iegūšanu, lai nokļūtu Amerikas Savienotajās valstīs. Bet, nu, Cabo Verde turnīri ir iesākuši ar pagaidām noteikti lielāko pārsteigumu šajā pasaules kausā. Neizšķirts festivāls turpinājās ar Beļģijas un Ēģiptes dueli. Tā jau bija G apakšgrupas spēle. Ēģipte izvirzījās vadībā mača 20. Minūtē, izceļoties Ramam Ašoram, bet otrajā puslaikā spēles 68. Minūtē Beļģijas izlase panāca neizšķirtu. 15 sekundes bija nepieciešams Romelu Lukaku kopš došanās laukumā, lai principā, nu, būtu galvenajam iemeslam, kāpēc bumba nonāk Ēģiptes izlases vārtos. Lukaku veica sprintu uz vārtu priekšu, viņam tika adresēta piespēle, un Ēģiptes izlases aizsargs Hanī bumbu ieraidīja savos vārtos. Tā kā šī spēle arī noslēdzās ar neizšķirtu. Pēc tam identisks rezultāts tika fiksēts arī Saudarābijas un Urugvajas divciņā, 1-1. Saudarābija pirmā puslaika izskaņā guva vārtus, pēc stūra sitienu izcēlās Al Amri, un otrajā puslaikā Urugvaja, nu, pagriezienus palielināja par 200-300%. Viens sitiens pēc otras sitiena sakoja no Urugvajas izlases futbolistiem pa Saudarābijas vārtiem, un mača 80. Minūtē tas arī kulminējās ar vārtu guvumu, kad izcēlās Al Raho. Otrajā puslaikā kopumā Urugvaja izdarīja 22 sitienus pa Saudarābijas sargātajiem vārtiem, un tik daudz sitienu vienā puslaikā pasaules kausa fināla turnīrā nebija bijuši kopš 1974. Gada. Nu, un,

0: uzkrītoši esot tas, ka nu, kādā krāsā pārsvarā visiem ir buči kājā?
1: Visās varvīgas krāsās.
0: Nu, ir viens ņēms un saskaitīs, ka tomēr rozā prevolē.
1: Rozā, domāju.
0: Jā, fuksija un rozā. Nu, tur ir savi izskaidrojumi par tiem vēlāk, bet ir daži izņēmumi, ja, un tie ir zvaigžņotie izņēmumi, ja. Un, nu, kā mēs zinām, daži ir nes kompāniju vārdu pasaulē, reklamē. Jā, un priekš tiem ir izstrādāti īpaši buči, un viņiem vismaz reizi ir jāuzsāk viņu čempionāta laikā. Lūk, uz tā rozā fona, kādās krāsās ir Messi buči un Ronaldo. Nike, Ronaldo, Messi, Adidas.
2: Nu, tev puika nav prasījis jaunākos bučus.
1: Tur tik ļoti mainās, kas ir jaunākie bučus, tāpat kā jaunākais televizors droši vien biznes ārā, un tie jau vairs nav jaunākie.
2: Labi, es te ņemšu palīgā savas mūzikas zināšanu atmiņas. Ja? Es atminos, kad Somijai bija Eirovīzijā priekšnesums Karjam, tas ča-ča-ča, viņam bija arī rozā krāsa, un viņam tā otra krāsa bija zaļa, un to arī skaidroja, ka rozā ar spilgta zaļu paliekot ļoti labi atmiņā, un tāpēc bija
0: zaļa. Kožās kopā labi.
2: Jā, un tāpēc nu, man gribas teikt, nu, ka spilgta zaļa krāsa.
0: Messi.
2: Jā!
0: Un Ronaldo?
2: Ā, katram savu ir?
0: Jā, viņiem katram savu kompāniju.
2: Bet abiem rozā ir pamatā, jā?
0: Nē, rozā ir, nu, pārsvarā visiem. Viņiem ir atsevišķi izstrādāt savādāk.
1: Jā, iet uz beigām. O,
2: nu, labi, tad ejam uz karogu krāsām. Tad Messi, balts, zils un Ronaldo.
1: Nē, nu, atstājam Messi tos rozā ar zaļo un Ronaldo.
2: Nu, Ronaldo pieņemsim, ka karoga krāsās sarkans ar zaļo Portugāls.
0: Tātad, Messi ir karoga krāsās, balts ar zilu un Ronaldo zelta krāsā.
1: Zelta.
0: Nikes, jā. Zelta. Baltu Nike zīmē.

0: laikaziņas piedāvā ķekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Šodien Latvijā saglabāsies mākoņains laiks, tomēr brīžiem debesis skaidrosies teritorijas lielākajā daļā, pa laikam līs un lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Vējš pūtīs lēni, savukārt jūras piekrastē tas pastiprināsies un iegriezīsies no ziemeļa rietumiem brazmā sasniedzot ātrumu līdz 15-18 metriem sekundē. Termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 13 plus 18 grādu atzīmei. Rīgā šodien mākoņains laiks brīžiem arī uzlīs iespējams pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs plus 15 plus 17 grādu robežās.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava, vistu vai neko?
1: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt. Samazinātās akcīzes nodokļa likmes saglabāšana dīzeļdegvielai ir cieši saistīta ar komercpārvadājumiem, ekonomiku un cenu stabilitāti, tā uzsver ministru prezidents Andris Kulbergs. Pēc viņa teiktā dīzeļdegvielas izmaksu pieaugums var veicināt inflāciju un sadārdzināt preces un pakalpojumus, tādēļ valdības mērķis ir mazināt šo risku. Un jau šodien Saeimas komisija sāks skatīt grozījumus, kas paredz samazinātu akcīzes nodokļa likmi dīzeļdegvielai saglabāt līdz gada beigām. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka no piektdienas Hormuza šaurums būs pilnībā atvērts un ka ASV un Irāna panākušas vienošanos par tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbeigšanu. Vienošanās oficiāla parakstīšana paredzēta piektdien, 19. jūnijā Šveicē, un Trumps uzsvēra, ka tās galvenais mērķis ir nepieļaut Irānas kodola ieroču iegūšanu. Tikmēr Irāna apsver iespēju pēc 60 dienu pārejas perioda ieviest nodevas komerciālajiem kuģiem par Hormuza šaurumu šķērsošanu, tā vēsta Irānas mediji. Lai gan Teherāna šo plānu oficiāli nav apstiprinājusi, tā norāda uz ieceri noteikt maksu par kuģošanas pakalpojumiem un vides aizsardzības pasākumiem. Šāda rīcība varētu nonākt pretrunā gan starptautiskajām jūras tiesībām, gan ASV prezidenta Donalda Trumpa paziņojumam par vienošanos nodrošināt brīvu kuģošanu šajā strateģiski svarīgajā ūdens ceļā. Un vēl Zviedrijas parlaments pieņēmis likumu, kas noteiktiem valsts sektora darbiniekiem uzliek pienākumu ziņot par migrantiem, kuriem nav tiesību uzturēties valstī. No šīs prasības atbrīvoti skolotāji, ārsti un sociālie darbinieki, taču tā attieksies uz vairāku citu valsts iestāžu darbiniekiem. Likuma kritiķi gan brīdina, ka tas var radīt baiļu gaisotni un negatīvi ietekmēt migrantu veselību un labklājību.

0: Nu jau vajadzēja zināt šī tādas, nav ko. Nu jau vajadzēja mūsu klausītājiem būt uzmanīgākam. Nu, mums ir kāds zvanītājs.
1: Tulī būs.
0: No.
1: Mēs jau zikā arī nākam kādu pārsteigumu.
0: Mēs jau zem pārsteigumu pil.
1: Nav konkrēt laiku, ir tikai ātrākais zvanītājs. Labrīt.
2: Labrīt.
1: Kas mums sazvanīs ir?
2: Andris.
1: Andri, parasti signāla spēles ir tas, kur klausītājs zaudē nevainību konkursos. Un tā kā pirmo reizi sazvan ēteru. Tu arī esi tas gadījums?
2: Jā.
1: Andris, pirmo reizi radio ēterā.
0: Nu, tāds bailīgs. Kāpēc tu tik bailīgs? Es tev ļoti labi balstu. Tu kā ļoti, ļoti esi braši arī spēris pirmo soli. Tātad mums ir dāvanu karte.
1: Mums ir dāvanu karte. Šobrīd gan tikai prātā. Andri, tev arī jāpatur prātā. Ir piekdienas pievakara autopilotā. Egons tad no visiem finālistiem izlozēs uzvarētāji. Bet tas, ko tev varu vēl pajautāt, vai tev pašam ir savs mazais zemes pleķītis, kaut kāds īpašums, stūrītis kauč?
2: Lauki.
1: Lauki. Bet tu zini, ka ne jau visiem plāniem par īpašumu ir jābūt lieliem. Tas varbūt ir mazdārziņš, brīvdiena māja, autostāvvieta vai pat garāža. Un Luminor piedāvā neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīs, ka citur saņēma labāku likmi, Luminor apsolās piedāvāt vēl labāku. Un šis piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Vairāk tu vari uzzināt Luminor LV, bet tavā gadījumā darbiņš ir padarīts un finālā tu esi, kā jau teicu, šīs darba nedēļas izskaņā vakarā izlozes starp visiem finālistiem, kurš saņems nedēļas lielo balvu 100 eiro dāvanu kārtī Dagvielai.
3: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērs vītra piesakies.
4: Iespējams, to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
5: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kūrīgi.

0: Jāzi, ar pretumiem, protams, arī mans nokav jautājums.
1: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultasveļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti. Kamēr vien skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
2: Gatavojies svētkiem kopā ar radio starpēm Zopas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9:45.
1: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera muižas salus darītavas, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera muiža tikai Latvijā darīts amatālus. Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
3: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, ka ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – radio starpēm dienvidos 12:45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
4: Šogad raidījums dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
5: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē – Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē – Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
7: Latvijai ir darītāji. Dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
8: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
7: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
9: Imenei.
10: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: nāc sapucēt, nu tādu, ka tu nezini, kad būs jāstājās kameras vai cilvēku priekšā šodien. Redzu, ka bišķiņa vēl pārpucēta.
1: Jā, nē.
0: Tev ir kaut kādi plāni, kaut kādi izbraukšana, jā, bišķiņa?
1: Nē, tas un džinsās, jā. Nu, īstenībā tu tā kā trāpi, kā āmuram.
0: Naglai
1: āmurs un tā. Šonedēļ es braucu pie saimniekiem un vedu vēstules, jā.
0: Pagā, mēs esam tagad tajā procesā,
1: jā.
0: Ka uz raidījumu saimnieks meklē sievu.
1: Jā.
0: Pasta kā stīti ir sanākušas vēstules, te jūs šķirojat un vedat saimniekiem.
1: Nu, vispirms sāksim ar to, ka jā, nu tad pirmā epizoda, ka es tev esmu sapucā. Es esmu tad, kad es braucu ar viņiem iepazīties šajā sezonā. Šī ir 8. sezona, starp citu, ja tu gribi zināt, ja? Es pat nezināju.
0: Un sausais atlikums, statistika?
1: 7 bērni.
0: 7 bērni.
1: 4 kāzas.
0: Tas jau labi.
1: Nu, 8 bildinājumi ir bijuši.
0: Ne, nu, loģiski.
1: Bet līdz kāzām aizturēju 4 pāri pa 8. Man liekas, ka labi, jo mēs tāds, man liekas, ka mums nebija. Es neatceros pašā sākumā, vai mums bija tāds uzstādības, lai visi ar visiem apracās.
0: Pagai, bet visiem šīs jaunās sezonas saimniekiem un vienai saimniecei tur tā labi sadalās tās vēstules.
1: Zin, kā ir, nu, pasniecīt to korespondenci ierauga tikai tās dienas rītā, ka to pasta somu saņem, ja to smago. Nu, es gribu mudināt vēl, nu, pie saimnieces mēs vēl dosimies nedēļas nogalē. Līdz ar to es zinu, ka puišiem ir diezgan daudz sarakstīts, kam vēl drīkst dažas dienas rakstīt, ja, nu tā kā. Bet Artai vēl paskastīt ir vaļā.
0: Pagā, bet mēs zinām, kā Arta izskatās, jo es redzēju kaut kādu reklāmu, tur, kur ir tās aizklātās sejas.
1: Nē, nu, tur tas ir jaunums, ja, jau 2 gadus mēs nerādam sejas, tāpēc, ka...
0: Mazliet kaķis maisā.
1: Sīvietis un vīrieši ir mūsdienās ļoti slīpēti.
0: Iekšējie skaistums, es sapratu.
1: Nē, viņi sameklē sociālajos tīklos un pat taisno mēģina ar viņiem nodibināt kontaktu. Nu, kas tam mēs tad tāda kaut kāda aģentūra esam, parādām sejas un reku viņi ir. Nē, tā mēs nedarīsim. Mēs tā ļausim meitenēm noticēt savai sirdī vispirms un zēniem.
0: Un aprakstam pievērst
1: un vairāk uzmanību. Un Arta ir brīnišķīga meitene. Ticiet man, zēni, neuztraucaties par to, ka jums viņa tiešām skaista un visādi citādi. Es īstenībā noņemu cepuru viņas priekšā, jo vienai pašai ar 2 bērniem tad tik milzīgā saimniecībā saimniekot cauru gadu, pikam, lai arī tik skaistā vietā. Viņa tiešām ļoti skaistā vietā.
0: Viņas priekšā tu noņem cepuri, bet viņai kad noņem cepuri?
1: Viņai noņemsim cepuri tad, kad es aizvadīšu vēstules. Artai vēl drīkst rakstīt, un ja nu gadījumā jums ir kāds zēns, kurš tā kā kautrējās, pāpikstiet viņu.
0: Uzrakstiet viņu vietā, tad jau tālāk skatīsies, kā tā lieta atrisināsies. Tā jau varam izdarīt.
1: Kā tā vasara izvērtīsies.

0: Priecāties par katru līgo viesi. Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam. Desiņām Rīgas miesnieks dažādi veidi 300 grami. 30% atlaide. Tikmēr līdz 22. jūnijam. Ar mans Rimi karti minerālu ūdens Venden 3 veidi 1,5 litri. 59 centi. Zefīrs Pergale glazēts 550 grami. 2,99 centi. Rimi.
1: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi, iet kopā.
3: Kaimiņ, ko tu Jāņos?
4: Kā parasti, Jāņos ar top. Tagad cāļa filejas šašliks ķekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 €. Un kokoglis ProFlame Expert 2 kilogrami tikai par 3,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. līdz 30. jūnijam.

0: dienu līdz 24. jūnijam visos Pecity veikalos pērc divus sausās barības iepakojumus līdz 3 kg un lētāko saņem dāvanā sūņiem, kaķiem un citiem mazajiem mīluļiem. Pecity – mīluļu izvēle.
1: Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas – lau.lv. Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.
2: Mājdzīvnieki ir ģimenes locekļi, un mēs vēlamies, lai viņi būtu kopā ar mums ilgi un laimīgi. Kāpēc apdrošināt savu suni vai kaķi līdz 3 gadu vecumam, kādi ir ieguvumi saimniekam un pašam mīlulim? Vai iespējams samazināt neparedzētus medicīnas izdevumus? Par šiem un citiem aktuāliem jautājumiem runāsim Radio Star FM rubrikā Ilgi un laimīgi. Trešdienās 11.05. Otrajā cēlienā kopā ar IF apdrošināšanu.
3: Vai tava saga nelien veļas mašīnā? Vai mājdzīvniekas palvas ir uz visa, ko velc mugurā? Apavus pēc treniņa darētu atsmakot. Iepazīsties Smaržo – mūsdienīgas pašapkalpas veļas mazgātavas. Smaržo lielajās veļas mašīnās izmazgā lielo veļu, bet mājdzīvnieka sēdziņu atsevišķā mašīnā dzīvnieku tekstilam un ozonas kapī atsmako apavus vai jebkokas smako. Līdz 30. jūnijam visā Smaržo mazgātavās super piedāvājums. Nāc un izmēģini un Smaržo tīrs!

0: laikaziņas piedāvā ķekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Šodien Latvijā saglabāsies mākoņains laiks, tomēr brīžiem debesis skaidrosies, teritorijas lielākajā daļā pa laikam līs, lokāli iespējams arī

0: pērkona negaiss. Vējš pūtīs lēni, savukārt jūras piekrastē tas pastiprināsies un iegriezīsies no ziemeļa rietumiem rietumiem brazmā sasniedzot ātrumu līdz 15-18 metriem sekundē. Termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 13, plus 18 grādu atzīmei. Rīgā šodien būs smākoņains laiks brīžiem arī uzlīs iespējams pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs plus 15, plus 17 grādu robežās.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
0: Ir 8:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt. ASV un Izraels kopīgā militārā kampaņa pret Irānu ir izglābusi Izraelu no Irānas radītiem kodoli iznīcības draudiem. Tā paziņojas Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu. Tikmēr Parīzes pievārtē notiekošajā starptautiskajā aizsardzības un drošības izstādē vakar tika slēgti 12 Izraels uzņēmumu stendi, izraisot Izraels varas iestāžu sašutumu. Londonā aizturēti 17 cilvēki, kas vakar pie tiesu ēkas pauda atbalstu aizliegtējai aktīvistu organizācijai Palestine Action. Somijā izvirzītas apsūdzības kuģa Fitburg kapteinim Krievijas pilsonim un bocmanim Azerbaidžānas pilsonim par divu telekomunikāciju kabeļu bojāšanu Somu līcīs starp Somiju un Igauniju. Bet Lielbritānija aizliegs lietot sociālos tīklus bērniem, kas nav sasnieguši 16 gadu vecumu, tā paziņojas premjerministrs Kīr Stārmers norādot, ka tādas platformas padara bērnus nelaimīgus. Aizliegums varētu stāties spēkā nākamā gada pavasarī. Lux Express no šodienas palielina pieturvietu skaitu maršrutā Rīga-Daugavpils, uzlabojot sabiedriskā transporta pieejamību pasažieriem. Lēmums par jauno pieturu ieviešanu pieņemts ņemot vērā pasažieru aptaujas un klientu atsauksmes. Šorīt 10:00 Rīgā satiksmes pārvada no Tvaika ielas uz Kundziņas salu slogošanas pārbaudes. Un Rīgas un pie Rīgas iedzīvotāji no šodienas līdz 30. jūnijam vides akcijas, kas nedroši to neglabā laikā, var bez maksas nodot elektroniskos atkritumus, kas ir visa veida elektrotehnika un elektroierīces. Rīgas centrālajā stacijā šodien atklās kampaņu, ko darīt, kad nav ko darīt, kas vasaras brīvlaikā aicina ģimenes ar bērniem apmeklēt sadarbībā režisora Edmunda Jansona animācijas filmas Laimīgie veidotājiem izveidotus maršrutus. Latvijas Nacionālajā rakstniecības un mūzikas muzejā šodien atvēršanas svētkus piedzīvos divas grāmatas par Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Un vēl no šodienas līdz 29. jūnijam Ventspils pie jūras brīvdabas muzejā būs skatāma papāržu izstāde.

0: 8:38 minūtēs, 16. jūnija otrdiena, Justīna un Jutē šodien vārdien, bet vispār mēs jau bišķi savādāk laiku skaitam. 7 dienas līdz līgo dienai.
1: Jā.
0: Tieši no šī brīža.
1: Un īstenībā arvien biežāk un biežāk ieskanās adoptētās tās reklāmas no aizlienētās no tautas dziesmām, no līgo dziesmām, ja, un tu veikalos un tur iet iekš, tur viss produkcijas tu ķēt vienā tautas dziesmā. Šašlīku mēs ēdīsim, spilvas kečupu līgo.
0: Un tad viss spilvas
1: kečupu pāri liesim līgo, un visa producija. Es vakarā iegāju vienā veikalā, es to interesanti, cik pantiņa dziesmai. Vai viņi visus tos zīmulus izdziedās iekšā man? Vai tas ir kas vietējais korītis? Vai tomēr ir mākslīgais intelekts paņemts pie rokas? Ja? Un, kas tam ļoti
0: nu,
1: interesanti?
0: Ir tas laiks tāds, ka viss, kas ēdams, dzerams, tam Jāņu vainaksa galvā jau uzlikts arī.
1: Jā. Droši vien, kad ir kāds ņēmis un saskaitīs, cik Latvijā ir alus šķirnes un alus darītāvs, tu jau, piemēram, biji tādā sarīkojumā.
0: Tur vien liela daļa no tām, kas vispār Latvijā ir arī atsaucās un piedalījās svētkos.
1: Jā, bet viņas bija kaut kāds
0: lielāks,
1: simtu?
0: Mazāks krāfti un lielie bija.
1: Simtos vai desmitos?
0: Simtos nav, tie desmit, jā. Mūsu gadījumā 21, ja nemaldos.
1: Okay.
0: Varētu tā.
1: Tas nav tik traki.
0: Krietna puse no esošajiem.
1: Jā, nav tik traki, jo īstenībā Ķīnā tik lēsts, ka ir 11,000 alus darītavas, ja. Nu tas, cik tur tās šķirnes, tas ir cits stāsts, ja. Bet 11 no 10 līdz 11 apmēram, ja. Un kāpēc es to saku? Tāpēc, ka nu, tur, nu, katram tur vēl ir vai dienīt, cik tās šķirnītes un tā tālāk. Viens no tādiem augst, nu, kur, nu, tā kā ir tā kā tādā, tādā recepte ir viņam tāda, ka viņš jādzer tikai un vienīgi augsts, un tāds ļupa augstāks nekā parastais alus. Harbins saucās. Harbina atrodas austrumos. Harbinai ir ļoti, ļoti tāds vēsturisks pieskaņojums tai pilsētai, jo un tam reģionam, tāpēc, ka tas tur mūka visi aristokrāti, tad, kad sākās revolūcija, nu, ne visi, bet ļoti liela daļa, ja, un tā ir padomju senības un Ķīnas robeža. Tagad tur tā Harbina, manuprāt, ir labi, es nejaukšos, ka kurā pusē viņi tagad atrodas, es nezinu.
0: Var, bet par alu stāsts.
1: Jā, un Harbina salus ir tāds šķirne, kas ir jādzēra augsta, augsta. Un viņi ilgi domāja, kā konkurēt starp visiem liem daudzajiem aliem, kas plauktos stāv un ar elkoņiem ir izbildījušies priekšplānā. Un viņi saprata, ka nu, leduskapī, tur, kur ir leduskaps, tur ir parasti sliktākās vietas ir pēdējās, jā. Viņi saprata, ka viņiem reklāmas kampaņa jāspiež žinus, ko ha, mūsu alum vajag augstāko vietu, un mūsu ejais stāv beigās. Un īstenībā esot nostrādājis šitā, ne? Cilvēki esot sākuši rakāties pa leduskapju meklējuši un zin, ka labākais alus stāv pēdējais, tas ir augstākais.

0: takais. Nu, tie, kas orientējās leduskapitē, visā tajā geogrāfijā, tie zina.
1: Es skatos, jā, lāgrīts parastais.
0: Jā, un viņš ir jādzer augstāks nekā parastais. Un nu, viņi visu laiku saka, tie pēdējie būs tie pirmie, tie pēdējie būs tie pirmie. Un esot aizgais. Un tagad viņu dēļ, nu, gandrīz vai esot arī izdomāts jauns mehānisms leduskapī, ka tu tā kā sniedzies pēc tā pēdējā. Nu, tā kā, lai tev nebūtu jānotrauš pa ceļām tās pārējās pudeles, tas mehānisms, tā kā tev pabīd uz priekšu. Nu, tur ļoti smalk un ļoti sīk, es tur nevaru... Nevar...
1: Arī Ķīnā izgudros mehānisms.
0: Gan jau, bet principā ir sācies tas laiks, kad visi cilvēki meklē sev labākos un piemērotokas dzēriens. Un mūsu rīta programma stingri norobežojas no alkohola lietojuma.

0: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā. Kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu. Kad saules vēlme kausē asfaltu. Tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīz, ass, uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.
1: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
3: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults

0: Dortmund Schnee. Šifsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
1: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
2: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
1: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, starts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
0: Kamēr viens skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
2: Gatavojies svētkiem kopā ar radio starpēm Zopas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9:45.
0: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera muižas salus darītavas, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera muižas.
3: Rīkojumu, tu iegūsti 50 gadu pieredzi. AJ Produkt LV strādā ar prieku.

0: Brigita, mēs strādājam no iepriekšējiem pieslēgumiem. Mazliet pasmējāmies par nevisai veiksmīgo produktu integrāciju Jāņu Līgo tautsdziesmās.
1: Kā kuram? Man tas liekas tā kā bišķi negodīgi, ka viens ir sacerējis dziesmu, otrs tu uzliek virsū savu reklāmu.
0: Redz, ka kaut kas gaumīgs mums arī sagaida šajā sakarā, jo ja nu mēs varam uzticēt Jāņus apdziedāt, tad tautumēc, manuprāt, ir labi izvēle, ne?
1: O, jā!
0: Jauna dziesma, gaidot arī īpašo tautumeitu iznācienu, tas bija vēlā vakara koncerts ar saulēktu sagaidīšanu.
1: Jā, jā, jā, jā. Un ja nu kāds tiešām vēl nav dzirdējis par šo pasākumu, tad meitenes tulī būs klāt.
0: Mēs atgādināsim.
1: Jā, mēs atgādināsim, kur, kā, cikos, kāpēc, ko, kam.
0: Mums gārēks būs dziesma ar nosaukumu Līgojami. Tā atbilstoši.
1: Man liekas, pirmā dziesma oficiāli.
0: Ieskandināsim oficiāli. 7 dienas līdz Līgodienai.
1: Jā, kas ir?
0: Nedēļa.
1: Citi var, mēs ne,
0: pareizi. Ne. To mēs darīsim uzreiz pēc 9 ciemiņu laikā. Pulkstens rāda 8:53. Studijā Baibs Ibinēs Gabarijāns Armanovskis un Zo pastāja vēl stunda ar mazu asti priekšā.

0: piedāvā ķekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Šodien Latvijā saglabāsies mākoņains laiks, tomēr brīžiem debesis skaidrosies teritorijas lielākajā daļā, pa laikam līs un lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Vējš pūtīs lēni, savukārt jūras piekrastē tas pastiprināsies un iegriezīsies no ziemeļa rietumiem, brāzmās sasniedzot ātrumu līdz 15-18 metriem sekundē. Termometra stabiņš šodien pakāpsies līdz plus 13, plus 18 grādu atzīmei. Rīgā mākoņains laiks brīžiem arī uzlīs un iespējams pērkona negaiss, gaisa temperatūra būs plus 15, plus 17 grādu robežās.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
1: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Inflācijas spiediens eirozonā ir kļuvis plašāks un to pastiprina augstās naftas cenas un traucējumi piegādes ķēdēs, tā norāda Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks. Lai mazinātu inflācijas riskus, Eiropas centrālā banka pagājušajā nedēļā par 0,25% punktiem paaugstināja galvenās procentu likmes. Kazāks uzsver, ka ņemot vērā augsto nenoteiktību, turpmākie lēmumi tiks pieņemti katrā sanāksmē atsevišķi balstoties uz jaunākajiem datiem un iepriekš nenosakot procentu likmju virzību. Valsts aizsardzības dienesta modelis kopumā darbojas veiksmīgi, taču to iespējams pilnveidot īpaši stiprinot jauniešu motivāciju pieteikties brīvprātīgi, tā uzskata aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Viņa prāt svarīgi dot iespēju dienesta laikā apgūt darbu ar jaunajām tehnoloģijām un veidot saikni ar aizsardzības industriju. Šī gada jūlija iesaukumam pieteikušies 1784 jaunieši, kas ir līdz šim lielākais brīvprātīgo skaits dienesta vēsturē. Sociālo mediju aizliegumi vien paši par sevi neatrisina.

bērnu drošības problēmas digitālajā vidē, tas secināts starptautiskā pētījumā. Pētnieki uzsver, ka līdztekus vecuma ierobežojumiem svarīgi ir digitāla pratība, vecāku iesaiste un platformu atbildība. Vienlaikus speciālisti brīdina, ka pārmērīgiem ierobežojumiem var būt arī negatīvs efekts. Tie var mazināt bērnu iespējas uzturēt sociālos kontaktus un piekļūt informācijai, kā arī ietekmēt viņu iespējas līdzdalības jomā. Tikmēr Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers paziņojis, ka valdība plāno aizliegt sociālo tīklu lietošanu bērniem līdz 16 gadu vecumam, norādot, ka šīs platformas var radīt atkarību un kaitēt bērnu labbūtībai. Aizliegums attiektos uz tādiem sociālajiem tīkliem kā TikTok, Instagram, Facebook, YouTube un X, bet ne uz ziņapmaiņas lietotnēm, piemēram WhatsApp. Valdība cer jauno regulējumu pieņemt līdz gada beigām, lai tas varētu stāties spēkā nākamā gada pavasarī.

0: klausītāji saprota ar pareizi izvēlētu laiku. Viss ir kārtībā nedēļa pirms Līgo svētkiem un viš mazāk dienas līdz tai īsākajai naktī gadā. Tautumeits izdod jaunu albumu Līgo jāmī. Bet vispār, visam ir jānāk kopā ar bildi.
1: Nē, nu viņas tik skaists, ka lai cilvēkiem paliek tajā, nu, iztēlē vieta kaut kādu. Jūtas,
0: un tie pārējiem, kas ap viņām, lai paliek mazliet nērti, ka viņi nav tik smuki, ne?
1: Jā, nē, nu, mēs nu, riktīgi esam iemīcīti zemē, bet jūs man atgādinat mani skolas laikā, tad Jaunpils, no rīta vēl palaks, vakarā jau tērps, uz kura es eju uz parku, uz balli, jo man batikošanas

0: māksla, kaut kur es viņu uzzināju, un es sapratu, ka audums pats neļāks rokās, reku viņš uz gultus ir. Jums ir batikoti tērpi, jūs paši viņus batikojāt? Nē, nav, nē. Mākat?
1: Pašas, jā. Bet noteikti ar mākslinieču Alises Ķīnestas un Ilzes Tigules palīdzību.
0: Pilnīgi divas mākslinieces. Es vienu paši to darīju.
2: No jā, no,
0: bet labi, labi, meitenes, jūs ļoti, šādi jūs izskatīsities tajā koncertā?
1: O nē, mums būs kleitiņas. Mums būs patiesībā tiešām viena slovāku dizaineris Taņas Vidika kleitis, kuras mums šodien ir atnākušas un kastē stāv, un mēs vēl neesam atvērušas un ieraudzījušas viņas, bet mēs pašas esam ļoti satrauktas, kas mums būs mugurā.
0: Slovāku dizaineri, zinu, latviešu dizaineri komanda tagad saka žaržagoties, ka jūs slovākus ņemat. Nu, labi. Nu,
1: mēs jau latviešu visus dizainerus esam jau savilkušas tagad.
0: Labi, lai nu būtu, bet principā mēs par koncertu jo šo to zinām, jo jūs jau tādus aizmetņus mums atnācāt un pateicāt samērā nesen. Bet tagad jums ir jauna dziesma un šo dziesmu jūs arī koncertā dziedāsiet, cik es saprotu.
2: Titula dziesma.
0: Tā būs tā, kad saule leks, ja?
1: Jā, īsu brīdi pirms saule leks mēs mazgāsimies rasā un par to arī dziedam.
0: Likas?
1: Šajos palagos skaistajos.
0: Tas tāds ir. Tu zini, ka jūs būtu iemetuši, hoķ, jā, būs tur tāda zona
3: ja
0: tikai mēdzenēm.
3: Mūsu tēpus jaunos, tad
0: tur būs. Bet vārtīšanās plikiem rasā būs tāda iespēja?
1: Viss būs, kam, ko pats darīs un kam pats būs gatavs.
0: Nu, labi, būtiski, ne, nearestēs.
1: Jebkuram ir ļauts izbaudīt tās vietas burvību līdz pašam maksimumam un tā skaitā.
0: Labi, tagad no sākuma vēl vienreiz. Tas notiek vietā, ļoti skaistā vietā, pie ezera, jā, cik es saprotu, jā.
1: Tā mēs noskatrojam pagājušais pie ezera.
0: Jā.
1: Apkārt būs skaistas pļavas un meža ar ziediņiem un kokiem un ozoliem, un mēs būsim pašā kalnā. Galā un būs brīnišķīga skatuve, kas būs īpašā formā. Mēs neatklāsim, bet tā būs tāda, tā vairs nebūs apaļa, tā būs tiešām šim laikam piemērota skatuves simbolika. Uz šīs skatuves pulcēsies ne tikai tautumētas un tautumētu grupa, bet arī vilkači un arī saulkrastu pērļu koris. Tā kā mēs būsim, un arī mūsu brīnišķīgā lietuviešu kolēģa Petūnī, tā kā mēs būsim kuplā skaitā pulkā uz skatuves, dziedāsim kopā. Un dejosim un izpildīsim visādi rituāli.
2: Kas ar vieto navigācijas veikuļu kalnu ievadu pareizi, vai mēs kaut ko iepriekšo reizi man šeit runājam,
0: ka varēšoties? Nē, tāpēc, ka Jaunpilies veikuļu kapi vienkārši, un es zinu, ka...
1: Kapiem nebrauc.
0: Daļa aizbrauks uz turien sākumā.
2: Bet nebūs tālu no tā gala mērķa?
0: Nē, galīgi nebūs tālu.
2: Nu tad jau. Kāds, galvenais, lai neizved 30, otrā virzienā, zin kā
3: galīgi. Atbraukt laikā uz vilkaču dziedāšanas sākumu pusvienos un pēc tam noteikti trāpīt uz tautumeitu koncertu sākumu.
0: Tātad sveikuļu kalns jāraksta iekšā un tas ir tukuma...
1: Tukums, būtībā tukums.
0: Tukums, jā. Ja jūs ved uz sveikuļu kapiem un sveikuļu mājām 27 km nos no tukuma, tad nebrauciet. Tā, tas ir jau ir Jaunpils teritorijā. Jā, tātad, un tur ir ezers arī dzen, un var ņemt līdz teltis un paldbikses.
1: Par teltis neesmu droši, bet te paldbikses noteikti.
2: Kā
1: noteikti.
2: Telts?
1: Nē, tāda zona mūsu, tā kā mēs neesam organizējuši īpaši, bet, nu, mēs dzīvēm Latvijā, kur ir daudz visādu stūrīšu, kur, ja nu tiešām gribas to telt, var uzsliet. Bet ticiet, man gulēt negribēsies iet.
2: Bet jūs esat kalna galā un skatītājiem ir jāreikinās ar kaklu locīšanu.
1: Tas kalns ir milzīgs. Nē, mēs visi esam kalnā augšā. Mēs visi esam vienā līmenī. Viņš tiešām ir milzīgs, tas kalns. Un tur uz tā kalna augšā arī būs visādas gan vainagu pīšanas darbnīcas, gan seši ugunskuri, gan ēdināšanas un zonas. Tā kā tiešām šogad būsim parūpējušās, lai ir komfortabli visa tā nakts. Un tad, kad mēs tajos puspiecos sagaidīsim saulīti, tad tiešām ticiet man gulēt negribēsies iet no pieredzes.
2: Mazliet tomēr par to, kas jāpaņem līdzi. Tur kaut kādai sēdēšanas zona jau ir iekārtota vai katrs paņems vēl kaut kādu padibenu līdzi?
1: Paņem, jā, jo arī ļoti liels ieteikums ņemt nu, tādus vairākus siltus slāņus.
2: Jā, jūs jau nezinu, vai nekā iegriezās.
1: Jā, absolūti, jā, bet noteikti būs

0: vietas, zonas, kurās var arī piesēst, iekārtoties ērtāk, un noteikti būs arī zonas, kur būs vieta, kur izlikt enerģiju un dejot kopā ar mums.
1: Un par tām siltajām jakām, nu, sanāk citi uzvelk tās savas ziemas krāsainās snowboarda jakas, jā, lai nenosaltu, un tad paši pēc tam jūtās neveikli, ka īsti nav tajā svētku tematikā saģērbušies, taču var uzsakt kādu villainīti
0: pa virsu. Tā kā paledziņu kādu pa virsu, kaut ko gaišu, jā.
1: Jā, jo salt nevajag, bet svētkos sapucēties arī vajag.
2: Tā kā... Jā, piekrīt,
3: jā, nu redzi, cik jūs niansēt šajā pasākumā.
1: No
3: esat, nu, pieredzi cilvēki pienāk klāt un saka, es kā muļķis slēpošanas jakā, man kauns pie jums iet un fotogrāvēties, ne?
0: Jo, bet tam liela daļa to cilvēku redzam arī mūsu koncertu filmā, kas arī šogad būs, bet...
3: Ā, nu kā... šajens vai sākt, tā būs arī filmēšana.
0: Jā, būs arī filmēšana, tā kā ģērbieties smulki, jā. Silti un...
3: Jā. Nu, īstenībā villēņu darinātājām varbūt, kad arī ir nišiņ, kur aizbraukt un patirgot tur uz vietas.
2: Tās jā, bet tā laika jau es no daudz skatos, tas ir no 19. uz 20. jūnija.
0: Tieši tā.
2: Tā tiešām ir īsākā nakce.
0: Saulgriež ir 21.
2: Ah, 21.
0: Jā, bet ir tās trīs dienas, kad saulīte stāv uz
2: vietas. Nu, principā vienādā garumā.
3: Tie ir saules stāv.
0: Jā. Un sāk, un, protams, mēs panākam soli pretī cilvēkiem. Tas tā ir pirmā, nu tā ir tā kā no darba dienas uz pirmo brīvdienu. Mēs nosvinam kopā, un tad katrs dodas uz saviem laukiem.
1: Un mēs esam parūpējušās arī par lielisku laiku, jo būšot ļoti silta nakts, raksturīgi Latvijai varbūt.
2: Vispār, tā kā izbaudiet. Šis nav marketinga, tiks, jo patiešās olās būt ļoti laba nakts.
0: Jā.
3: Nē, nu meitenes vispār brīnišķīgi. Tagad laikam, nu laikam jau visu mēs esam izrunājuši. Tur būs ko ēst, tur būs ko dzert, tur būs līgošana. Jo jūs vainagu pīšanas meistarklase būs.
0: Būs zāļu sieviņa tiešām, kas būs saplūkusi puķītas un varēs aiziet smuki jau pie viņas sapīto vai. Hey. Un iespējams, ja negribas galīgi pīt, varēs iespējams jau
3: nūt. Kas tā tas tāds ir tagad?
0: Nu, es zinu, tas tā, nu, pavisam tādiem
3: bet
0: pēdējā brīža.
3: Bet vispār īstenībā, es nesen piefiksēju, ka jaunas meitenes nemāk pīt vainagus. Cik no jums smāk un cik nemāk? Paceļ rokas, nu, ka paceļ rokas.
1: Pasties mums pašu vītu vainadziņu šorīt galvā.
2: Ja es pat nešaubījos, man šeit šis bija liekas jautājums.
3: Jums visām ir vienāds stils. Es baidos, ka tur viena bija komandētāja.
1: Ne, mēs kopā lasījām Jāņu zāles.
3: Ļoti, ļoti skaists vainags. Es pat domāju, ka varbūt, ka man arī bērzu zaru sievīja tiekšā. Vienīgi es cik viņi
1: ir noti. Tās ir liepu
3: lapas. Ķīnas šitas te aizgājas.
2: No, tā arī
3: Ķīnas kļava.
2: Te jau bītītēm būtu ko ņemties arī. Nē, nu ko, es domāju, ka ielīgojam, vai ne?
4: Vēl viena lietiņa. Mēs neesam nākušas ar tukšām rokām. No, mums ir tapusi jauna teiņa. Ja es redzēju Jāņa nakti, un mēs vēlamies to jums nodot. Oh, uzdāvināt, oh, lūdzu.
3: Jāni, saka, tu nāc pie manis ciemos. Tā, ka tu nāc
2: man cienās ar teiņu.
3: Nē,
2: es sapratu.
3: Ņem to līdzi.
2: Ā, tā tu darīsi. Tā tu darīsi. Es domāju, tā, ka es eju pie baivas ciemos, mani cienās ar teiņu.
3: Nu, ņem to līdzi.
2: Paldies. Šitā, jau šitādu arī veiklos varēs dabūt, ne?
4: Jā.
3: Nu, tur uz vietas vismaz varēs, ne?
4: Uz vietas arī varēs.
3: Uz vietas varēs.
2: Tas kā noformēts.
3: Ļoti, ļoti skaidrs.
0: Tie palagi arī redzami.
3: Nu, batikoties, tad tie tērpi. Es vienkārši jums izstāstu, kā es bērnībā darināju savus pirmos tērpus.
2: Nu ko? Līgojami.
0: Līgojami.
3: Līgojami. Līgojami. Līgojami.

0: zināmākais mūziķis Jānis Šipkevičs kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
1: And the Oscar goes to...
2: Cik Oskar pa šo laiku jau sadalīt?
3: Cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
2: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00. Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu. Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru. Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popcorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
4: Roads, where we're going, we don't need roads.
5: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā. Kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu. Kad saules vēlme kausē asfaltu. Tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīzs, ass, uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
4: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji.

0: Vajadzētāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
1: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
2: City Finances – brīvība biznesam.
3: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
4: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
5: Mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei!

0: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
2: And the Oscar goes to...
3: The Oscar goes...
4: Oi, cik Oscar!

0: pašu laiku jau sadalīt.
1: Otīk reizes supervaroņu izglābuši pasauli.
2: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskara ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
0: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
2: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
0: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā pat popcorns skatās kino.
2: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
3: Roads, where we're going, we don't need roads.
4: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
5: Kamēr viens skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
6: Gatavojies svētkiem kopā ar Radio Star FM Zopas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9:45.
5: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera muižas salus darītavas, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera muiža tikai Latvijas. Jā, darīts amatālus.
7: Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
5: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
8: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi. Ar pratumim, protams, arī mans nakal jautājums.
5: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
9: Nākotne sākas šodien, un tehnoloģijas mums rāda nākotnes virzienu.
6: Katru ceturtdienas rītu Radio Star FM Zoopastā 9:00 dodies kopā ar mums tehnoloģiju universā.
5: Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
6: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, perts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.

0: Laikaziņas piedāvā ķekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Šodien Latvijā saglabāsies mākoņains laiks, tomēr brīžiem debesis skaidrosies teritorijas lielākajā daļā pa laikam līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Vējš pūtīs lēni, savukārt jūras piekrastē tas pastiprināsies un iegriezīsies no ziemeļrietumiem rietumiem brazmā sasniedzot ātrumu līdz 15-18 metriem sekundē. Termometrs tabiņš pakāpsies līdz plus 13 plus 18 grādu atzīmei. Rīgā šodien būs mākoņains laiks, brīžiem arī uzlīs un iespējams pērkona negaiss. Gaisa temperatūra plus 15 plus 17 grādu robežās.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
1: 9:34 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Londona piegādās Ukrainai bagātināto urānu tās atom elektrostaciju vajadzībām, kā arī ieviesīs jaunas sankcijas pret Krieviju. Tā paziņojas Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers. Aizvadītajā naktī Ukraiņu lidrobotu uzlidojuma rezultātā Krievijas Krasnodars novadā izcēlies ugunsgrēks naftas bāzē. No piekdienas Hormuza šaurums būs pilnībā atvērts, tā paziņojas ASV prezidents Donalds Trumps. Somijā izvirzīts apsūdzības kuģa Fidburg kapteinim Krievijas pilsonim un bocmanim Azerbaidžānas pilsonim par divu telekomunikāciju kabeļu bojāšanu Somu līcī starp Somiju un Igauniju. Valsts robežsardze vakar novērsusi 40 nelegālo migrantu mēģinājumu šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Dzelzceļa projektu Rail Baltica varēs īstenot tikai ar Eiropas Savienības finansējumu, tā intervijā TV3 šorīt sacīja satiksmes ministrs Rihards Kazlovskis. Saimas komisija sāks darbu pie grozījumiem, kas paredz saglabāt samazināto akcīzes nodokļu likmi dīzeļdegvielai. Ēdināšanas nozarē ģeopolitiskās situācijas un izmaksu pieauguma dēļ gada otrajā pusē visticamāk gaidāms cenu kāpums, tā prognozē uzņēmējs Gunārs Čirsons. Ceļojumi Jāņu brīvdienās ir gandrīz pilnībā izpārdoti, tā norāda aptaujātie tūru operatori, un vispieprasītākie galamērķi ir Turcija, Grieķija, Bulgārija, Itālija un Spānija. Šorīt pulksten 10:00 Rīgā notiks satiksmes pārvada no Tvaika ielas uz Kundziņu salu slogošanas pārbaudes. Rīgas un pierīgas iedzīvotāji no šodienas līdz 30. jūnijam vidas akcijas, kas nedrošs to neglabā laikā, var bez maksas nodot elektroniskos atkritumus, visa veida elektrotehniku un elektroierīces. Un vēl Rīgas centrālajā stacijā šodien atklās kampaņu, ko darīt, kad nav ko darīt, kas vasaras brīvlaikā aicina ģimenes ar bērniem apmeklēt sadarbībā ar režisora Edmunda Jansona animācijas filmas laimīgie veidotājiem izveidotus maršrutus.

0: Saka, tas labākais vēl priekšā nedēļas otrajā pusē. Es saku, šis rīts jau ir skaists, un mēs arī Zoopastā esam sagrupējušies tā, ka to skaistāko esam atstājuši uz beigām, jo kopā ar Valmiermožu mums būs skrotradienas silmačas spēle.
1: Vai tā mums pašiem patīk, tāpēc, ka tur var izņemties, jo tur, kā saka, pats var ieiet, kurā tēlā tu gribi, jo, protams, kārtīgs latviets, ja viņš ir kārtīgs latviets, viņš ir vismaz vienu reizi skrotradienas silmačos vai nu platē dzirdē. Vai nu redzējis klātienē.
0: Vai televīzijā.
1: Vai tai pašā brīvdabas uzvedumā. Un, protams, ka sevi ir iztēlojies kaut kādā lomā. Nu, es vismaz ceru, ka tā ir. Nu, lielākā daļa var sev iztēlot, ja viņi negrib nekādā veidā būt tie varoņi galvenie. Tur nevienam neiet viegli tur tajā visā pasākumā. Vismaz sākumā. Tad, nu, vismaz var iztēloties kā dzels kājas un vanagi. Ja, tie, kas nāk beigās līgotājots uz skatuves nacionālā.
0: Mazs skatu.
1: Es vairākas reizes esmu teikusi, ka man tērps ir, un dzels kājās vai vanugos, es vienmēr laipni.
0: Nu, ko ļausim arī mūsu radiodraugām, varbūt, nezinu, pārlapot skrotardienu silmečos, pastīties, kāds tur bija tie galvenie
1: vārdi. Iziet caur Antonijas līnijai, tāpat to Elīnu. Paskatīties, kas viņa tāda, Aleks, jā.
0: Kārlēns
1: ieviņa, pičuks, tur viss ir.
0: Ir kādu no šiem mēs tad šodien arī citēsim. Klausītāja uzdevums ir atrasts, kurš ir citāds vaininieks no tēliem. Tad būs balva no Valmiermužas.

0: kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru. Ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts. Virs galvas gaisma, pēc sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
1: Kamēr viens skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
2: Gatavojies svētkiem kopā ar radio starpēm Zopas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9:45.
1: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera muižas salus darītavas, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera muiža – tikai Latvija. Darīts amatālus. Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
3: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
4: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
3: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.
5: Nākotnes sākas šodien, un tehnoloģijas mums rāda nākotnes virzienu.
2: Katru ceturtdienas rītu radio starpiem Zopastā 9:00 dodies kopā ar mums Tehnoloģiju universā.
1: Tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
2: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, perts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
6: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
7: Kanādiešu rokzvā.

0: Zvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Xiaomi Arenā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. Septembrī Rīgā.
1: U.lv

0: Kamēr viens skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
1: Gatavojies svētkiem kopā ar radio stārtēm Zopas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9:45.
0: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera mužas salus darītavas, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera mūža tikai Latvijā. Darīts amatālus. Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Valmier mužas ļaudis satiku aizvadītajās brīvdienās cēsu pusē. Lepni bija izlikuši priekšplānā skroderdienas silmačos īpašu alus brūvējumu. Ja, tas ir tikai tā uz Jāņiem, ap Jāņiem. Valmier mužas alus darītā patiesībā ļoti pagotināt būt par Latvijas Nacionālā teātra izrādes skroderdienas silmačos atbalstītājiem un brūvēt šai izrādē par godu īpašu alus garšu. Skroderdienu alu, jo kamēr vien būs izrāde skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus. Starp citu par alu runājot, svaigu tikko no brūžas sarūpētu lejamo alu un garšas, ko citur neatrast, iegādājieties Valmiera mūžas alus tirgotavā līdzās alus darītavai un, protams, arī alus vēstniecībās. Tādas atrodas Rīgā Āgenskalna tirgū un Aristīda Briānielā 9A. Tikai Latvijā darīts amatalus. Tas ir Valmiera mūža. Tā nu mums citātu spēle. Un kāds klausītājs mēģinās tikt galā ar uzdevumu. Iepazīsimies ar zvanītāju. Labrīt, kā tev sauc? Halo!
3: Sveiki! Aizturīt mums te viens ir. Nu, labi, mēs sapratām, jūs klausaties mūsu radio mašīnā, ja?
4: Nē, mājās.
3: Būtu labi, ka jūs tagad paņemtu klausu, lai mūs klausītos.
4: Jā, esmu klausu. Jā,
2: ļoti labi. Burvi, kā tev sauc?
4: Oskars.
3: Nu, cits lūks.
2: Jā.
3: Zinīgi, nā.
2: Mums tagad mums ir tēlis attiekās visām no citām lugām nāk jā. Un mēģina tik galā ar skroderdienām silmačos. Nu, tā baiba citāts.
3: Tātad, tev, Oskar, ir jāatmin, kurš tēls no skroderdienām šos vārdus saka no skatuves. Es visas savas cerības esmu sasējis pauniņā un nolicis pašā lādes dibinā. Lai nu viņas tur mierīgi satrun, bet tevi gan es labprāt redzētu tā īsti laimīgu.
2: Tas pat tā pa nopietnu. Oskar, kurš no...
4: Atbilžu variantu nebūs?
3: Oj, skroderdienās atbilžu varianti, nu dulstu neesi, tur tik daudz tēli. Vai nu zini, vai nezini, Oskar? Es zinu, ka tagad viens otrs šauna raķetes gaisā,
2: lai viņi... Oskars arī jau būtu padavies, ja nebūtu tik daudz uz spēles likts. Galmēr mūs stāvā.
3: Nu, Oskar, šau ārā.
2: Lā?
4: Nu...
3: Nā? Nu, vai tiešām man būs jāsaka, te labi, trīs varianti.
2: Paga, nopietni.
3: Nu, labi, nu, zin, kā mēs, Oskars tik bēdīgs palicisies. Tātad, Aleksis, Dūdars vai Kārlis?
2: Dūdars ir pareizi.
3: Nu, es tagad Kārli pieauguši uztaisīju, es teicu, gribēju pie Kārlēns, vai... Pārāk vienkārši būs. Nu, labi, Dūdars. Nu, dabūs mājās suks no tiem, kas iet uz teātru tūlītās, ka nebija zibenīgi atbildi.
2: Nu, viņš nedabūs nekāds suks, es par Oskaru, ja, jo viņam balvā gards pārsteigums no Valmiera mūžas alus darīt. Tavs mainieki piedos viņam visu.
3: Mainieki tev piedos, Oskar?
4: Cerams.
3: Nav runātīgs, Oskars, nav.
2: Viņš ir skatītājs, viņam nav skatūrs jābūt.
3: Jā, paldies, pateicoties tādiem, kā tev mums ir darbs.
5: Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: Piektdiena jau arī nāks ar visu piektdienas hīmnu un sajūtu, bet vispār šodien gan mums ir jāmet miers, jo jau bez 4 minūtēm 10 un Māris Grigals ir ierindā.
1: Jā, nu ko, es atļaušos būt tāda mazliet impersoniska uz beigām. Šodien man ir īpaša diena. It kā jau es tādas baigi, nu, tādas neesmu tāda cilvēks uz tādām jubilejām, tā kā, kaut gan neesmu. Šodien man ir 20 gadi kopš, es esmu precējusi.
0: Ah, jā, tiešām, vai, tāds,
1: Man liekas, kaut kāds
0: pols. Māru uztaisam,
1: Sirstiņš uztaisam. Jā. Paldies visiem pasākuma dalībniekiem, tad vedējiem Kristīnei Zadovskai un Ādrim Keišam.
0: Jā, ļoti labi izvēl.
1: Jā, un pēc tam...
0: Mācītājiem,
1: Dimanta kungam.
0: Dimanta kungam, jā.
1: Jā, tad, kas mums vēl bija? Ah, un kāzās, nu tā kā, kāzās, ka mēs dzērām un ēdām, jā, tajās, tur mums atkal bija otrie vedēji, Ingrīda Mandraudzenisība un Valters Krauze, nevienam nezināmais.
0: Redz, kā divreiz. Klausies, bet kā tā ir sakrītas, es tieši šodien pie Jutas un Toma dodos, viņas atkal ievēš šitajā dzīves posmā.
1: Jā, pasaka viņiem, ka tas ir labs datums.
0: Oh, ļoti labs datums.
1: Jā, saki viņiem, ka tas ir labs datums.
0: 20
1: Es tev pasaku, tas nav viegli. Paceļ roku, kurš no jums ir 20 gadus nodzīvojis. Laulībā neviens.
0: Nē, pakaļ, tu saka, de jure?
1: Nu, de jure, de jure. Jo, de facto man, neskaitās.
0: Man de facto būs jau pār 20.
1: Nu, tu jau vispār. Tas nebija, tas neskaitījās.
0: Normāli.
1: Kamēr meiteni neaprac, tikmēr neskaitās. Es esmu neprecēto meiteņu aizstāvu.
0: Jā, šitā ir atkal produktu izvietošana mūsu radiostacijas ētrā, raidījums

0: izkāpt no ārā no mašīnas un skatos manā puķa dopē parādījies kaut kāds mistisks krūms. Un es skaļi, skaļi pa visu to dāru saku. Jā. Kas tas pa sūdu?
1: Nu jā, normāli.
0: Un man meita, un meita šausmās skrien man pretīm rāda krūsteniskās rokas. Kluse! Izrādās, man dzīves tagad blakuzājies, sarūpējis man dāvanu, rododendru, baiba.
1: Klausies, un viņš 100 punkti nāca pēc tam no stūra ārā ar trompeti, ne?
0: Tagad es tā vairs neatceros, bet bieži. Bet es atkal viņam bija sagādājis toreiz pārsteigumu o vakariņas uz ezera, kuras rīkoja, protams, skudriņa. Jā, jā, jā. Uz ko viņš man pateica, kas tu stulbesi? Pēdējā brīdī pateikt, es esmu cilvēks nopietnas, man ir tikšanās, un es aizbrauc ar savu meiču stāvā.
1: Un starp citu tavas dzīves blakus, tā, kas blakus gājējis, jau ir nospēlējis lomu arī, nu, tajā manā dejūra pasākumā.
0: Jā, jā, jā.
1: Bildināšanas pasākumā baibas vīrs gads spēlē trompeti manā bildināšanas
0: pasākumā. Tur bija vēl viens Dzintars Zagauskas, kurš palīdzēja. Nē, Gatim ļoti labi gāja ar trompešu spēlu.
1: Tur viss bija lietumas meža vīdu, mums bija riktīgi, nā, nu, vēlēs vakar, zin kā, kā jau bija.
0: Nē, nē,
1: nu, labi, mēs
0: aizgājām patmiņu takām un visu kaut ko, bet nu, ja es arī tā būšu, mazliet sakuros piedod.
1: Atsūtīs man bildi, kāds tā pārsteigums gaida, pēc, kur pēdējais labais pagrieziens uz mājām. Kur...
0: Ceru, ka es tagad neiedzinu viņš trupceļā.
1: Atsūti bildi. Kāds animātors, zini, tas lācis, kas dejo, tas piepučās.
0: Ar ventilātoru iekšā, kas sabojājies.

0: piedāvā ķekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Sinumti prognozēja, ka šodien Latvijā lielākajā daļā palaikam gaidāms lietas, vietām līst stipri un nodārdējis arī pērkons. Vējš galvenokārt būs lēns no rietumiem, dienvidu rietumiem, savukārt dienvidu kurzumē pēcpusdienā ir gaidāms ziemē rietumu vēja brāzmas līdz 14-19 metriem sekundē. Saule biežāk spīdēs vidzemē, arī Latgales pusē, bet maksimālā gaisa temperatūra plus 14 plus 19 grādu robežās. Arī galvaspilsētā brīžiem līst, iespējams pērkona lietus gāzes, būtīs nelielas dienvidu rietumu. Pussveiš un Rīgā plus 17 plus 18.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
3: No 10 līdz 12 studijā

piespiest laikšies no pat, kā Aleši pēc zopas 3 stundas, otrais cēliens 2 stundē, līdz pulkstēm 12 brigaļu pārziņā. Tā, 7 pār 10, te nu mums ir otrdiena 16. jūnijas, 2026. gads. Kalendārā Justīna un Juta, suminātas un sveicināts meitenes vārdas vērklos gaisa boķšana labvēlējumi, protams, arī dzimšanas dienās. Apsveikuma rubrika Egon pārziņā. Tas laika posmā no 4 līdz 7. Pirms tam Osītis ar pēcpusdienu 2.4 un pirms tam uzreiz pēc otrā cēliena maija.

dienvidiem 12, tālāk 12.8 stundas stariņā. Tālaps ir, bet esam ļoti, ļoti aktīvi un ķeram cietrī signāls sadarbībā ar Luminor. Un te nu ir dauna karte kā nedēļas lielā balva, degvielai 100 eiro vērtībā. Savukārt katras dienas uzvarētājs, kas noķer signālu katrā ētera laikā, tiek pie termokrūzes tāds mierinājuma balvas. Un, protams, arī vārds tiek ierakstīts jau lielajai izlozei, kas būs piekdien Egona laikā tālāk. Bet tam gan mēs izmantojam tikai telefonu līniju 674-47744. Savukārt citai informācijai noteikti pievienojam to mums WhatsApp saziņā 28447744, audio, video, vēstules un viss kā ierast, draugi mīļie. Savukārt ar mūziku mēs arī turpināsim, šī ir puiša apvienība Take That.

Dobre, tak še prida, dnešnjim dom seš, pa cmet mi noc. Stareňa, hotre a cele nas, kada me sad tek šmi gals bil sada. Tenu ir pa lanš jel, skor mašin dauzem braukšan lēnāk. Nu, nenu gurstoši ziņoja par daudziem ceļo remont darbiem. Līdz ar to tā braukšana lēnāk, jo atvēlēt ir mazāk jost kā ierasts. Piemēram, Zulmaņa gatves pagrieziens uz vienības gatvi. Jā, dienā arī to savu gaitu. Nu, tur tāpat parasti ir mašīna daudz un braukšana lēnāk, bet šobrīd nošanās ceļa remonta darba, līdz ar to tur tā braukšana ir lēnāk. Tā Malienas iela pie Veldres un Juglas ielas posms arī šobrīd ziņa nav, kas ir atgadījies, bet mašīna vairāk un braukšana lēnāk. Arī dzenus brīvības gads pie Džots un Zemgala gads posms arī šobrīd izskatās ir izveidojies stāvoklis. Te no draugi droši ziņojam, metam iekšā savas informāciju, varbūt ir kas plašāk zināms, WhatsAppā 2844 7744.

Nice Song Gacha, Mesh Patlele ja Estrade. Yes! Tieši tā arī būs. Tieši šajā gadā, 2026. gada 22. augustā, ļoti, ļoti īpašs koncerts. Mesa un Gačo atgriezīsies uz lielākās Latvijas skatuves, proti Meža parka lielās estrādes, lai sniegtu savu otro lielu koncertu. Nosaukums ir ļoti zīmīgs roku rokā, un starp citu ir izziņot arī īpašie viesi, un tā būs leģendārā grupa Jumbrau, kur uzstāsies koncertu puslaikā ar speciāli veidotu koncertu programmu. Tad te būs trīs vienā, gan Mesa, gan Gačo, gan arī Jumbrau. Organizātoreiz ir soli, ka šis koncerts piedāvās plašu retrospekciju no Gačo un Mesa hītu krātuves, taču aicina gatavoties kam vairāk. Un tālūk, un plašāka informācija noteikti meklējam biļešparadīze.lv, tur arī noķeram biļetes un viss tiekamies 22. augustā. Ar mūziku, mēs saulainu mūziku turpināsim, jo ir taču vasara, vai ne? Nekas vēl par to neliecina, bet vēl 15-16 grādi šobrīd.

0: Paskatās, kā Olīto spīdējas ir dzelzos ielā, kur atrodas Radio Sarfem. Šobrīd pulkstenis rāda 10:34 minūtes, bet mēs, protams, turpinām mūsu labas un ierastās otrā cēlienu tradīcijas, proti zelta dziesmu meklējumu. Šajā reizē tie piedara grupā ir Linga. Ļoti gribētu atzīmēt, jo video Linga tieši šajā dienā ir viņa dzimšanas diena, tiesa gan 20. gada 20. decembrī, diemžēl pāršāls Latvijas vēsts, viņš ir gājis mūžībā 51 gada vecumā video Linga. Un te nu man ir jāsaka arī, dzana, viņam liela paldies, jo pateicoties viņam, viņš man uzrunāja savu laiku un es sāku vadīt LNT. Pirmo tādu mūzikas, populārās mūzikas raidījumu, protams, mikrofons bija pirms tam, bet pēc tam nu, tādās privātajās televīzijās, proti Latvijas neatkarīgajā televīzijā tika radīts raidījums Latvijas mūzikas stunda. Un viņš uzrunāja mani kā vadītāju un arī dzan Dagmāra Legānti. Un ar Dagmāriņu mēs vadījām trietā, starp citā, gan Gvido, gan es, gan Dagmāriņu. Un tad ir pirmie koncerti grupām. Mēnesī reizi bija uz lielās skatuves Ķīpsalā, arī citviet pa Latviju mēs braucām. Tas bija ļoti iespaidīgi un ļoti interesanti. Pēc tam nāca arī mūzikas video. Un arī dzan Latvijas mūzikas kanāls un tā tālāk un tā joprojām. Protams, ka pamatlicējs apvienībai grupa Linga. Atceros arī Celmlauz no tādām pamatīgajām pankrokām. Un te no arī viena no dziesmām es ļoti gribētu atskaņot, atceroties Bido. Dziesmā šeit.
1: Golden Hit. Remember this golden classic.

0: Ir laiks doties takās. Stirnbuka savu griežu posmas 20. Jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smiltis. Virs galvas gaisma, pēc sevi spēku, bāveres, zaķa, puka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuks LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
1: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
3: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
4: Atvičies, papīrīt, 1, 2, 3.
1: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
5: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
6: Iespējams, to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
7: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi. Ar pratumim, protams, arī mans nakal jautājums.
6: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
8: And the Oscar goes to...
9: Oi,
0: cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
10: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
6: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6.
0: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
6: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
0: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
6: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
11: Roads, where we're going we don't need roads.
12: Cīga lēdīgi, hētsāki,
13: Kamēr viens skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
14: Gatavojies svētkiem kopā ar Radio Star FM Zoopast. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumuņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9.45.
13: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera muižu salus darītavs, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera muiža tikai Latvijas. Jā, darīts amatālus.
15: Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.

Poplarti duet. Vien sanoa. Chaberi It Radio, Star FM, Otrian, Jelena, Martins Garrix on Ed Sheeran. 47. Ats ir klasika turpinājumā.

0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
1: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
2: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smiltis, virs galvas gaisma, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuks LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
3: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
4: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
3: Sporta frīraid – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultasveļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
5: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
3: Kamēr viens skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
4: Gatavojies svētkiem kopā ar Radio Star FM Zoopast. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9:45.
3: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera muižas salus darītavas, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera muiža – tikai Latvijas. Darīts amatālus. Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
6: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Shiomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.
7: And the Oscar goes to...
8: The Oscar goes to...
9: Cik Oscar par šo laiku jau sadalīt?
10: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
11: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskara ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
12: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
11: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
12: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popcorns skatās kino.
11: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
13: Roads, where we're going, we don't need roads.
11: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticami un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
14: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
0: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3.

0: sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar trīs. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
1: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā, kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu, kad saules vēlme kausē asfaltu, tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīzs, ass, uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.
2: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešparadīzē.
3: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, ka ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceš uz šī gada jaudīgāko reivu radio starpiem dienvidos 12:45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.

0: laikaziņas, piedāvā ķekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijas lielākajā daļā palaikām gaidāms lietus, vietām arī ducinās pērkons. Vējš galvenokārt mērens no dienvidrietumiem, savukārt dienvidkurzemē pēcpusdienā ir gaidāms rietumu ziemē rietumu vēja brāzmas. Saule biežāk uzspīdēs galvenokārt vidzemē un arī Latgales pusē, bet gaisa temperatūra svārstīsies 14-19 grādu robežās. Ar galvaspilsētā brīžiem līs, iespējams arī pērkona lietusgāzes un Rīgā plus 16-17 grādu.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.

12 un 4 minūtes radio starpiem. Otrajā cēlienā laižam tālāk, draugi mīļie, Harry Styles, Dance No More. Mēs sākam šo stundu, otrajā cēlienā un līdz 12. ķeram ciet. Signāls arī nav izskanējis, noteikti, tie no sadarbībā ar Luminor, kurš noķer pirmais signāli, bet izmantoja telefonu līniju un sazinās ar Stāriņu. Protams, tiek pie vienas balvas, tā ir dienas balva, tātad termokrūva.

klausīt. Un arī dzēnā solīto vaklienā, ja nedēļas balvai, 100 eiro vērt daundkartes. Jā, tas būs dagvielai. Bet izlos būs piekdiena Hegona laikā, pēcpusdienā laikposmā no 4 līdz 7. Tā labs ir, mēs laižam tālāk un starp citu jā, kāds klausītājs man rekur ziņoja par to, ka nu pat ir dzirdējis kādu reklāmu, ka Brains Adams uzstāšoties 26. Gadā, 27. Tā janvārs, februārs, marts, abrīs, maijs, jūnijs, jūlijs, augusts, septembrī, jā. Un te nu koncerts ir pārcelts un tāpēc no reklāmu mums neskan. Un tiešām ir pārcelts koncerts uz nākamā gada 9. Maiju, jā, tā pareizi laikam ir, jā, skatāmies precīzāk informācija biļešuservises.lv platformā iespējamies iegūst plašāku informāciju. Tā, labs ir, mēs laižam tālāk. I can make you feel good.

0: signāls ir izskanējis. 11.14 minūtēs. Janus Tūrītis jau šovasar. Ne jau visiem plāniem tiešām par īpašumu jābūt lieliem. Pietiek mazdārziņu vai brīvdienu māju vai autostāvvietu vai garāžu. Nu, Luminors. Luminor piedāvā neliela īpašuma iegādes kredīta līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēma labāku likmi, Luminor piedāvās vēl labāku. Ja piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredītu kopējām izmaksām. Te nu plašāk ir jāapskatās mājaslapā luminor.lv. Savukārt tas, kas noķer signālu pirmais, tiek pie rekordtermokrūzes un vārdi ierakstam arī lielajai izlozē piekdienai. Halo, sveicināt, labdien, kas zvanām! Halo!
1: Halo, halo, halo!
0: Nu, sveicināt, labdien, kas zvanā!
1: Gundaga.
0: Gundaga. No kuras puses Gundaga zvana?
1: No Rīgas.
0: No Rīgas. Gundaga, nu kā teorijā strādā, kā praksē strādā visā, lai varētu noķert signālu? Kā pirmā kova, Gundaga?
1: Luvenora.
0: Kā lūdzu?
1: Jāzvana.
0: Jāzvana. Gundaga ir sazvanījusi. Labi, jā, paliekam sklausulīts, jā. Aizkadrā sarunāsim vēl pāris nianses, bet nu nākamais signāls, kas ir jāķer ciet, ir maisa laikā dienvidos, laikposmā no 12 līdz 2.

23 minūtes. Nu, pagaidām tā saulains un patīkams laiks. Galvaspilsētā noteikti mākoņi ir gan daudz, bet tik pa brīdim tomēr uzspīd saule. Nu, sinoptiķi gan prognozē kuzlīs lietas. Tā, TV3.tv sadaļā sports. Tā ar jaunumu un kādu sasniegumu mūsējiem un kam sekojam līdz. Latvijas sieviešu 3x3 basketbola izlases. Šodien Rumānijā sāks cīņu par Eiropas kausa ceļzīmu. Latvijas sieviešu izlases kvalifikācijas turnīrā pārstāv Marta Leimane, Marta Miščenko, Digna Strautmane un Ketija Vihmane. Un pirms pusotras nedēļas izlases Leimanas vietā spēlējot Paulai Ciršai pasaules kausā iekļuva astoņdaļfinālā. Otrdien Latvijas B grupā šodien tātad spēlē ar Grieķiju, savukārt dienu vēlāk rīt ar Lielbritāniju un Austriju. Tad turēs mīkšs par mūsu meitenēm. Tā, futbola virslīga. Šodien Daugavpils Latvijas futbola virslīgas spēlē savā laukumā tiksies ar Supernovu vienību, bet Liepājā Groviņas un Liepājas spēlē mājinieks statusā būs Groviņnieki. Un cīņa Daugavpils stadionā aizpilnāta mākslīgajā laukumā sāksies 18.00, savukārt mačs Liepājas stadionā Daugava pulksten 19.00. Tālāk arī plašāk informācijas, kad mēs TV3.tv sadaļā sports.

Ir 11 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: Kaigo un Tina Stērnēns balss. Radio starpē modrīgā ceļēnā 11.37 minūtēs. Tie, kas seko līdz mums sociālajos tīklos, un es modinu aicināt to darīt, jo patiesībā nereti jūs varat iegūt vērtīgas balvas, un te nu arī ir konkursi ļoti daudz un dažādi, ne tikai radio formātā, bet arī dzen Instagram kontā. Un par vienu no tiem es gribētu arī plašāk tagad informēt un tulīt par četrkājainajiem mieluļiem. Nu, kā jūs esat satikušies? Mēs gribētu zināt jūs tādu foršo stāstu, varbūt to pirmo redzēšanos, pirmo satikšanos. Varbūt jūs varētu padalīties ar mums, un te nu plašāk informāciju noteikti mēs varētu atrast Star FM Latvijā, tātad mūsu mājaslapā, Instagram kontā. Un tur, kur es aicinu jūs, mīļie draugi, tieši es, Mārs Grigāls, aicinu jūs pievienot savu stāstu komentārā. Nu, noteikti daram to, jo mēs arī apbalvosim stāstu autors, un to mēs darīsim jau pavisam, pavisam drīz. Ja? Tātad laimīgo, un te nu būs nāk tālākā mūsu sadarbības partneri IF apdrošināšana, kas dāvās arī 50 eiro vērtībā dāvanu kārtu tālāk. Ja? Tad varēs iepriecināt arī savu četrkājai no draugu. Tātad dalamies ar to pirmo iepazīšanos, pirmo redzēšanos un pirmo mīlestības no tādu izpausmi. Star FM Latvija Instagram kontā.
1: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Xiaomi Arenā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.
2: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, šķērsvītra piesakies.
3: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Kamēr viens skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
6: Gatavojies svētkiem kopā ar Radio Star FM Zopas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9:45.
5: Balvā gārds pārsteigums no Valmiermuižas salus darītavs, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra

0: izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmier muiža. Tikai Latvijā darīts amatālus. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
1: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
2: And the Oscar goes to...
3: Cik Oskaru par šo laiku jau sadalīt?
4: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
1: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
3: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
1: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
3: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
1: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
5: Roads, where we're going, we don't need roads.
6: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
7: Tā vienkārši ir jādara, mēs tā darām. Nu.
6: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
8: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, ka ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12:45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
9: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts. Virs galvas gaisma, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
10: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās.
11: Labākā mūzika – lieliskai dienai.

Walking in my shoes. Depeche Mode, Radio Starpa Motrija Celena. 11.48 minūtes. Lai šim tālāk. Vienu uzņem apgriezienus un turpinām Maija.

0: Kamēr vien skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
1: Gatavojies svētkiem kopā ar radio stārpēm Zopas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9:45.
0: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera muižas salus darītavas, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera muiža – tikai Latvijā darīts amatālus. Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, kutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: And the Oscar goes to...
4: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
5: Oskar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
6: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
7: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
6: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
7: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
6: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
8: Roads, where we're going, we don't need roads.
9: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saulgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisma, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, puka vai lūža distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saulgriežus.
0: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
1: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi. Ar pratumim, protams, arī mans nokav jautājums.
0: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
10: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, Šķērs Vītra piesakies.
11: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs

0: Adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu Radio Star FM dienvidos pulksten 12.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
1: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigdaulei.
3: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: piedāvā ķekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Šodien Rīgā daļēji apmākušās debesis, izspraucas arī saulīte pa laikam starp šiem mākoņiem, bet kopumā laiks būs diezgan apmācies un arī sagaidām dažādu formu nokrišņi. Sinoptiķi saka, lūko otrdienai 16. jūnijam Latvijas lielākajā daļā ir pa laikam gaidāms lietas un vietām arī spēcīgs un nodārdēs pērkons, kā tas arī šiem datumiem ir diezgan atbilstoši. Dienvidkurzemē pēcpusdienā gaidāms rietumu ziemē rietumu vējuši brāzmās līdz 14-18 metriem sekundē, citādi tas būs rietumu dienvidrietumu vējuši un netik spēcīgs. Saule biežāk uzspīdēšot Vidzemē un Latgalē, bet maksimālā temperatūra visai Latvijas teritorijai tikai 14-19 grādu robežās. Rīgām, jāsaka, godīgi šķiet siltāks nekā to sinoptiķi ir prognozējuši. Temperatūra maksimāli līdz plus 17 grādiem, bet jau tagad, kaut arī faktiskā tāda ir, 17, pēc sajūtām šķiet mazliet siltāks.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava, vistu vai neko?
3: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju.

0: Šeit londonieti, angļu dziedātāji, dziesmu autori, nepieradinātais, briljants, tirradnis, Lauli Jang parāda to, cik trāpīgi ir būt īstam, jo nu, vismaz man viņi pārliecina, ka šeit viņi ir visa pilnīgā, pilnībā pati Lola Jang, jo dziesma ir vienkārši fenomenāli laba.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star
0: FM. Un varat droši
1: uzlādēt ķermeni un prātu. Radio Star FM dienvidos kopā ar Cido Hydrate Plus.
0: Steidzos, jo gribēju teikt, ka varat droši uzticēties, ka fenomenālu gabalu te vēl netrūks. Nākamajās divās stundās es par tiem turēšu rūpi un grasos šīs dziesmas nevis turēt kaut kur ūrā pie sevis, bet arī ļaut jums klausīties un baudīt tā šādām. Vasarīgi mazliet mākoņienā, brīžiem lietainā, pusdienu pauzē 16. jūnijā, 12.8 minūtes laiks dienvidiem. Un studijā tālāk esmu ieradusies es Maija. Nākamās divas stundas starp metrām mūsējās. Armands Van Heldens arī Want Your Soul.

no šādas dinamiskas nocas gribēju atgādināt, ka visu šo nedēļu un pat arī nākamās nedēļas pirmās darba dienas līdz Līgo svētkiem mēs spēlēsim Prodigy spēli jau šajā stundā 12.45. Jums būs jāatpazīst, kas no manis nostāstītās, nosauktās, nolasītās lirikas un tādi piemēri būs trīs katru dienu. Atbilst dziesmām, ko ir radījuši un izpildījuši The Prodigy, un kas tomēr ne. Divi klausītāji sacentīsies savā starpā, un viņiem abiem šodienas spēlētājiem dosim vārdu jau stundas izskaņā sarunājuši. Sazvanīšanās šādos radio telefonu konkursos notiek pa numuru 6744-7744, bet visa cita saziņa gan, no tas, ko vēlties uzrakstīt, varbūt pievienot kādu video bildu vai balziņu, tas viss, lai nonāk līdz mums WhatsAppā, un tur lietotnē numurs ir 2844-7744. Būtu forši ne jau. Ja? Mēs viņu nekad nesajauksim ar kādu citu. Viņa ir viena vienīgā, pavisam nesen kādā saurieta DJ setā dzirdēja šo pašmāju pērli, un es piegāju pie DJ un teicu, ka klau. Kā bija aizmirsies šis sapnis? Pasapņosim gan tagad. Atsauksim atmiņā vienu fantastisku Olgas Rajeckas dziesmu. Sapnis! Vasaras naktī, ja? Mīzāk vasaras dienā. Sveicienu 16. jūnijā. Stāriņa dienvidos!

dziesmām tu bieži vien tās dzirdot. Piepeši sāc redzēt arī to vizualizāciju. Nu, vismaz klips man parādījās acu priekšā, arī tikko klausoties jau kārtējo reizi šo fantastisko dotu. Whitney Houstons un George Michael viens arī patiesībā no noslēdzošiem gan vienam, gan otram dzīves laikā radītajiem skenderbiem. Un jā, šādās dziesmās dzīvo viņi abi, un turklāt mūžīgi, un šeit vēl arī divi. Vienā. Divi vienā dziesmā. Whitney un George, un If I Told You That. Dziesmas iemūžina arī citas mākslas formas. Dziesmas atmodina citas mākslas formas. Kā piemēram, 2015. Gadā radītājs The Chemical Brothers Go. Domāju, tad bija tāds grāvērs. Līdz uz lielajiem ekrāniem nonāca ļoti populārā, nu jau ļoti labi skatītā filma Apex ar Charlize Theron un Theron Edgerton galvenajās lomās. Tur vienā tādā nervu galus stipri kutinošā ainā un ļoti atbilstošā un skaļā formā parādījās tieši šis skaņu celiņš un dziesmu uzsprāga. Šobrīd Latvijā viens no klausītākajiem skenderbiem The Chemical Brothers un Go no filmas Apex.

Ir 12 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: Sheeran's ar War Game mēs tulīt spēlēsim ļoti miermīlīgi, bet tāpat azartisku spēli, jo spēles būs ļoti iespaidīga balva. Un tie ir divi ielūgumi uz The Prodigy Reivu. Aha, aha, jau 27. jūnijā Vondersalā šis notiks. Šis būs, šis skanēs. Un arī tev būs iespēja tur doties ar Star FM ētrā nopelnītiem diviem ielūgumiem katru darba dienu. Ja vēlies pie tādiem tikt un neredz iemeslu, kādēļ varētu būt kāda cita atbilde, jā, tad zvani man jau pēc brīža 6744-7744 spēlēsim.
1: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
2: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi. Ar pratumim, protams, arī mans nakalv jautājums.
1: Sporta frīraida. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
3: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, ka ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceš uz šī gada jaudīgāko reivu Radio Star FM dienvidos pulksten 12.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
1: Kamēr viens skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
2: Gatavojies svētkiem kopā ar Radio Star FM Zoopast. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9.45.
1: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera muižu salus darītavs, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera muiža tikai Latvijas. Darīts amatālus. Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
4: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
5: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sport

0: sajūtā. Ritmā.
1: Un 1, 2, 3.
0: Arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
2: Apiņķies, papīrīt, 1, 2, 3.
0: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3. Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
4: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smiltis, virs galvas gaisma, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuks LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
0: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
5: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: And the Oscar goes to...
4: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
5: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
6: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
7: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
6: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
7: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas, lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
6: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
8: Roads, where we're going, we don't need roads.
9: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs ne...
10: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienviļos 12.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Wondersalā The Prodigy koncertā.
11: Nu tā, uzspēlēsim The Prodigy spēli, ja? Firestarters fonā, noskaņēji, sajūtai. Ļoti labi, šis ir laiks sazvanīties 6744-7744. Vai ku daudz gribētāju? Bet es jūs labi saprotu. Divas biļetes uz spēles.

0: kuras mit 7. jūnijas vienīgais The Prodigy shows visā Baltijā šajā gadā. Es varētu iedomāties, kas par ažiotāžu. Iesildīs pendulum no Austrālijas ar DJ setu. Un tad arī, protams, paši vaininieki. Uz Vondersalas lielās skatuves ar ļoti iespaidīgu, ne tikai muzikālo, bet arī gaismu šovu. Uz tiešām reivs vārda īstā izpratnē. Labdien, kas man zvana?
1: Čau, Denis.
0: Denis? Čau, Denis.
1: Jā.
0: Tu esi The Prodigy fans?
1: Jā.
0: Jā. Kas ir tos mīļākais gabals?
1: Voodoo People.
0: Laba izvēle, ļoti laba. Zini, kāpēc es to jautāju, tādēļ, ka te būs svarīgi tomēr būt lietpratējam, es pat teiktu fanam, jo uzdevums būs atpazīt liriku. Vai tā būs dzirdēta kādā no The Prodigy dziesmām, vai tomēr ne, jo kaut kur jau mēs tās pēdas arī jauksim mazliet, ja būs trīs piemēri, kaut kas no tiem būs pareizs, kaut kas nē, bet paga mazlietiņ, šī ir spēle divatā, pat rietā drīzāk, es pa vidiņu, un jūs savā starpā sacentīsieties, un ar ko būs šī cīņa Denisam, labdien, kas ir otrs spēlētājs šodien?
2: Labdien, Svetlāna.
0: Svetlāna zvana, labdien arī tev. Un tāpat jautājums, cik liels fans tu jūties grupai The Prodigy?
2: Nu, jā.
0: Diezgan, jā? Nu, tā orientējies apmēram dziesmās, jā?
2: Jā.
0: Ok, labi. Te būs arī jautājums par to, cik ātri ir jūsu reakcija, jo tad, kad nolasīšu piemēru, būs jānosaukt savus vārds, ja zināt pareizo atbildi. Arī, ja jums šķiet, ka zināt pareizo atbildi, lai varētu atbildēt, sauciet savu vārdu. Ja atbildēsiet pareizi, tātad vai nu ar jā vai nē, jo jautājums tiek uzstādīts, vai šie vārdi ir dzirdami kādā no The Prodigy dziesmām, tātad jā vai nē. Ja atbildat pareizi, saņemat punktu, ja atbildat nepareizi, punktu uzdāvināt savam pretinim. Vai viss ir skaidrs?
2: Jā.
0: Labi, nu pirmais fragments no iespējams The Prodigy, kādas dziesmas lirikas ir šāds, protams, kas lasīšu angliski. I'm the trouble starter, punking instigator. Jāsauc vārds, tad, kad esat gatavi atbildēt. I'm the trouble starter, punking instigator.
2: Svetlana?
0: Lūdzu? Jā, Svetlana?
2: Nav.
0: Tu saki nav?
2: Nē.
0: Tu saki nav?
2: Jā.
0: Tu saki, ka nav. Ai, īstenībā ir gan. Denis pasīvā formātā dabū pirmo punktu, jo tas ir no šī paša gabala, kas šobrīd arī fonā ir dzirdams Firestarter. Jā. Nu, pat tulīt vēlāk es jums arī pēc konkursa atskaņošu, tad varēs pārbaudīt. Labi, nākamais skan šādi. I'm the midnight reactor baseline detonator.
1: Denis.
0: Lūdzu, Denis.
1: Ir.
0: Ir, tu saki, jā. Un tu izlīdzini situāciju uzdāvinot punktu Svetlānai, jo šādu vārdu nav. Nevienā no vismaz mums zināmajām The Prodigy dziesmām. Labi, nākamais, nu, un tad šis gan būs izšķirošais, jā. Breathe the pressure, come play my game.
2: Svetlāna?
0: Jā. Tu saki, jā.
2: Jā.
0: Ir nojausma arī kādā dziesmā, tas ir dzirdams?
2: Nē.
0: Bet tev ir taisnība, jebkurā gadījumā te sajūti, ka tas ir tas pats gabals ar nosaukumu Breathe, un tur šādus vārdus Keith Flint oriģinālā, protams, izdzied. Nu, tev viss skaidrs. 2-1, Denis pret Svetlānu, Denis paldies, līdz citai reizē. Svetlāna, tu zini jau, ko tu ņems līdzi? Uz koncertu.
2: Jā.
0: Labi, nodot sveicienu tam cilvēkam, meklē atbilstošu sapavus reivošanai. Tu vari nodot tagad ētrā sveicienu? Nē, neteiks. Labi. Nemulsināšu, labi, to tu izdarīsi privāti. Es tev apsveicu ar divām biļetēm uz The Prodigy un ar Firestarter. Mēs arī turpinām, jā? Kur ir sajūzma? Nu? Ir sajūzma? Jā! Labi, viss pietiek, nemulsin.

0: Prodigy 27. jūnijā Vondersalā Rīgā. Un gatavojamies tam Starfem konkursā visu šo nedēļu līdz pat Līgo svētkiem šādā pašā veidā.
1: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: And the Oscar goes to...
4: Cik Oskar pašo laiku jau sadalīt?
5: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
6: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies! Oskar

0: Ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
1: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
0: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
1: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
0: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
2: Roads, where we're going, we don't need roads.
3: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Xiaomi Arenā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.
6: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
7: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuk, saulgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa. Pēc sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūža distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnu Buks LV un piedzīvo maģiskus saulriežus.
8: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas.
9: Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!

0: piedāvā ķekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Trešdienas naktī būs caurmērā mākoņienas debesis virs Latvijas. Vietām uzlīs vairāk nokrišņu sēlijā un Latgalē un pūtīs rietumu ziemeļ rietumu vēšu ar mērenu spēku. Minimālākais temperatūra naktas stundās no 9 līdz 14 grādiem, bet rīt līdz 15-20 grādiem gaisa iesils un pārsvarā arī būs mākoņienas debesis. Trešdiena saulēnāk izvērtīsies tikai Kurzemes pusē, daudz vietlīs lietus un šur tur pūtīs arī brāzmaināks vēšu, kas iegriezīsies no ziemeļ rietumiem. Tātad tas būs arī vēsāks. Naktas ceturtdienu siltāka 10-15 grādu un ceturtdienu dienas laikā jau par kādu grādu vairāk nekā līdz šim 16-22, piekdienu pat līdz 19-24 grādiem. Man šķiet tīri laba laika prognoze.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķīņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
3: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. 12.

0: Uzlādē ķermeni un prātu. Radio Star FM dienvidos kopā ar Cido Hydrate Plus.
1: Arī otrajā dienvidu stundā sveicināt visapkārt. Saules pilnu dienas vidi jums sūtu un novēl 16. jūnijā starpiem studijā mājī līdz diviem. Stundu sākām ar Nether un Currency, turpinām ar Coldplay. Šis ir Orphans no viņiem.

Tad, kad sašļūk entuziasms un nolaižas rokas vai gribas ļauties slinkumiņam, tad jāpaklausās Gaisa Bešķim, kurš saka, es visu izdarīšu, es saņemšos un es visu paveikšu. I'm gonna get it done. Motivācija arī tev šajā otrdienā, 16. jūnijā. Es zinu, varbūt nodāk. Par paveicamajiem darbiem mums kādā brīdī arī būs šodien Luminor bankas signāls spēles. Signāls tas vēl līdz šim nav izskanējis dienvidos, tā ka tam ir jābūt līdz diviem. Schēma tāda, kā vienmēr, tad, kad jūs to sadzirdat, ir jāsazvana mani pirmajam, lai tiktu pie iespējas nopelnīt nedēļas lielo balvu vai arī pie dienas veicināšanas balvas, lai tiktu. 6-7-4-4-7-7-4-4, bet par iepriekš izskanējušo konkursu, par Prodigy konkursu, kaut kur mēs pazaudējāmies ar uzvarētāju Svetlanu. Svetlana, lūdzu uzrakst man WhatsAppā savu vārdu uzvārdu telefonu numuru, lai varam ar tevi sazināties par balvas saņemšanu 2-8-4-4-7-7-4-4. Sarunāts!

Sociālo tīklu fenomenu šeit spilgti nostrādāja. Spilgti nostrādāja franču dziedātājs Džeinas karjeras. Es pateiktu, drusku negaidītā pavērsienā. Kad viņas vecā dziesma, tajā brīdī, kad tā uzsprāga sociālajos tīklos, vecā dziesma Makeba, kļuva par tiešām tik lielu hit. Šī ir Erasure. Andy's Bells. Un Vince Clarks ar A Little Respect.

Ir 13 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: Luminārs signāls izskanēja.
1: Un kur jūs mednieki man palikāt?
0: Aha. 6744 tālrunis darbojas. Labdien, kas ir sazvanījis pa to?
2: Labdien, Liene.
0: Čau, Liene, es tevi apsveicu, esi sazvanījusi dienvidos. Luminārs signāls spēlē, kas visu šo nedēļu turpinās pie mums un jā, visos ēter laikos pa vienai reizē bez pieteikuma izskan šāds signāls, ko dzirdēju pirms mirklīšu un tu noreaģēji pareizi. Dāvana, kas spīd nedēļas beigās vienam laimīgiem no visiem sazvanījušajiem izlozes kārtā būs 100 eiro dāvana kārtē degvielai. Tad vēl arī katru dienu tiek izlozēta mazā veicināšanas balva, kas ir termo krūze, piegā un autopilotā notiek šī izloze. Un jā, tās ir dāvanas no mūsu draugiem Luminor. Savs stūrīts jau šovasar, ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem, mazdārziņš, brīvdienu māja, autostāvvieta vai garāža. Arī tas viss der. Luminor piedāvā neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un jau uzrādīs, ka citur tu esi kaut kādā veidā saņēmis labāku likmi, Luminor tad nāks klajā ar vēl jaudīgāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredītu kopējām izmaksām un uzzinu vairāk par šo Luminor LV. Lienes tevi vēlreiz apsveicu, lai foršs vasaras turpinājums, jā, paliec lūdzu uz līnijas.
2: Paldies!
0: Ātā!

0: katru ceturtdienas rītu Radio Star FM zopastā 9:00 dodies kopā ar mums Tehnoloģiju universā.
1: Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
0: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, perts, ristas, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
0: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nakal jautājums.
1: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultām, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti. Kamēr viens skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
0: Gatavojies svētkiem kopā ar Radio Star FM Zopas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9:45.
1: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera muižas salus darītavas, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera muiža tikai Latvijas. Jā, darīts amatālus. Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smiltis. Virs galvas gaisma, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuks LV un piedzīvo maģiskus saulriežus.
3: City Finances – brīvība biznesam.
4: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
3: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
5: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV Šķērsvītra piesakies.
6: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 2012.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
7: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
5: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
8: Atvičies, papī, rīt, 1, 2, 3.
5: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
9: And the Oscar goes to...
10: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
11: Mums ir reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
10: Labi.

0: Industrijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskara ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
1: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
0: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
1: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
2: Saulei.
3: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
4: Had sheet of print dancing on the people rolled up at the after joint dancing dance.

Nenāks bieži redzēt pretim nācējus ar violetu galvas segu, vai ne? Es tā aizdomājos. Bet dziesma gan ir šai, šim aksesuāram veltīta Sophie Tucker, viens no lielākajiem hitiem, Purple Hat, mirkli pirms diviem, un tad, kad nezinu, kādā paskatā, kādā stilā, bet visticamāk bez lielā cakurs, tūdēļ pa studijas durvīm ienāks Oskars Lepers. Un lai kāds viņš būtu šodien satērpies, ir skaidrs tas, ka būs vislabākajā ēteru noskaņojumā, lai tādu arī raidītu jūsu virzienā. Mūsu ētera frekvences visā Latvijā un visā pasaulē internetā Star FM LV. Paldies, ka esat pieslēgušies un turpat arī palieciet, jo tūdēļ sekos Oskara vadītā pēcpusdiena un vēlāk Egona autopilots, bet mēs sastāvā atkal tiekamies rīt no 12. Čau!

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV Šķērs Vītra piesakies.
3: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3!

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, starts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
0: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
2: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, ar pratumiem, protams,

0: arī mans nokauta jautājums.
1: Sporta Freeride. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti. Kamēr viens skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
2: Gatavojies svētkiem kopā ar radio starpēm Zopas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9:45.
1: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera mužas salus darītavas, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera muža tikai Latvijā darīts amatālus. Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
3: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
4: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceš uz šī gada jaudīgāko reivu – radio starpēm dienvidos 12:45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
5: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smiltas. Virs galvas gaisma, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
6: Maiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
7: TV3 OV šķērts vītrā piesakies!
8: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
9: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star FM. Radio Star FM laikaziņas.
10: Piedāvā ķekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.

0: Ed Sheeran's un Martins Garrix are repeated.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Labi pēcpusdien! Esam sākuši jaunu eteru, jaunu stundu. Iespējams arī tā brīvdiena sākusies. Nezinu, kā tas iespējams, bet viss ir iespējams. Jūs tur daudz otrā pusē radioaparātam. Es Edgars Lepers kopā ar tevi, kā ierasts pēcpusdienas ēterā no 2 līdz 4. Paldies Mājai par dienvidu skaņām no 12 līdz 2. Pirms tam otrais cēlēns Māris Grigals ar Rīta Agrums ar Zoopastu un pēc manis savukārt pēc pēcpusdienas. Cits kā Egons Reiters vedīs mūsu mājās autopilotā. Ko mēs darīsim šajās divās stundās? Nu, gana daudz darīsim. Pirmkārt jau labu mūziku klausīsimies. Labs sākums. 2.22 paklausīsimies, ko tu man būs sagatavojis. Precīzi 2.22, divu klausītāju un divas dziesmas satieks ēterā. Lai tas tā notiktu, tev ir nepieciešams mūsu WhatsApp numurs 284-477-44. Tāpat tev jāķer rokās signāls. Signāla konkurss visu šo nedēļu kopā ar mūsu draugiem Luminor. Un arī mums ir īpašā paku spēle kopā ar Venipak. To mēs pirms pulksteni 4 izspēlēsim. Tas par laimīgajiem. Tas par tiem, kas dara. Dara arī kaut kā jau. Labi dara. Un to mēs arī klausāmies. Kaut kā jau ļauj man pēc tam. Vendēja klasika no Armand Van Helden. Mai, mai, mai.

0: Anton Heldens, Bye Bye Bye. Pēc minūtes pār diviem labi pēcpusdienu.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
0: Māj, turpinām ar Harry Styles, Dance No More. Tā, tā,

0: Kanādā Harry Styles.
1: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.
0: Dance No More ir Harry Styles jaunākā singla nosaukuma.

bet varēja arī būt Respect Your Mother. Arī iet uz māmiņdienu klausītos mēs gadu no gadu. Ko klausīsimies šo pēcpusdienu? 2:22. Varbūt kāds veltījums tavai mammai. Starp citu šodien mēs pievienosim 200. Dziesmu. 2026. Gada 2:22 dziesmu sarakstam Spotifyā. Apaļās svinības mums. Uzreiz pēc karnavala jūs labākā doma pasaulē divu klausītāju un divas dziesmas ēterā satieks. Kā tu to var izdarīt? Kā tu var panākt šo satikšanos? Tev nepieciešams mūsu WhatsApp numurs 2844-7744 un tad jāspiež sūtīt. Precīzi! 2:22. Nu varbūt kādu sekundu pirms, jo kamēr atnāk? Jo jātnāk. Precīzi 2:22 un tad pirmie divi klausītāji, kas ir 2:22 iekšā WhatsAppā, tiek pie dzīvēt.

0: to novēlam, Sandi.
1: 2:22. Kopā ar Lindstrom rūpēs katrā pavadienā tīrību ik kvadrātmetrā.
0: 2:22. Divi klausītāji, divas dziesmas. Sandis teica, tātad viņš ņem vienu vietu uz sev, paliek viena brīva. Sanda prognozes piepildīsies, vai tomēr tu nāksi un ar elfonīšiem Sandi izspiedīs no 2:22 pulka. 2844-7744 mūsu WhatsApp numurs, uz kur tev jāsūt dziesmu, ko tu vēlēs dzirdēt Star FM pēcpusdienas ēterā. Un jācer, ka tā atnāks precīzi 2:22. Tagad. Paskatīsimies, veicās Sandim vai ne?

Maneskin paliek 2.21 stāstā. Bet 2.22 atcerējums šajā otrdienā 16. jūnijā. Mums sākas ar Jāņa izvēli. Jāni, pirmkārt daudz laimes gaidāmajā vārddienā. Otrkārt, lai skan tava dziesma. Goa, šum, dziesma numur 1, 2.22.

0: Evo z D.U.D. Smith Divas. Jani s Velgo a Šum.
1: Vesňanočka, vesňanočka.
0: Superigi, Jani s Velteho textu, ty capums.
1: Jo sádočko na klenočko.
0: D.U.D. Smith, D.U. Martinč, priecík spršu a Izvel. Like this, my number div, div, div, div, smith, div. Šodien otro dzies, mudivos, div, div, smith, divas ir sarūpējusi Sanda. Sanda ir labi strādājusi. Divskaitlī rakstāms mēģinājums. Bet kaut kad jau tam bija jānotiek, un tas notiek šodien. Dziesma numur 2222 Marana un Renārs Kaupers. Notiksies? Kam jānotiek? Lai skan!

Universu un notiksies, kam jānotiek. Skaista dziesma numur 2 šodien 2.22. Tas arī veltījums no Sandas. Sanda priecīgi un veltu to visiem absolventiem un viņu vecākiem un arī sev pierreiz. Jo arī viņu mājās ir pirmais lielais izlaidums priekšā. Vienam 9. klase pabeigt. Sveiciens! Sveiciens! Sveiciens! Svētku drānas.

0: Jau izbuktēja tas, jā, un gatavs svinībām. Nu, te atliek tikai viens jautājums. Ko tālāk?
1: Ir 14 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Tomēr turpināsim mēs ar jaunu pašmāju mūziku. No Justa un jaunvārdu mūzikā Chrissy bezrūpības pietur. Būs arī Aloe Blacks.
1: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
2: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
0: Kamēr viens skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
2: Gatavojies svētkiem kopā ar radio starpēm Zopas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9:45.
0: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera muižas salus darītavas, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera muiža tikai Latvijas. Darīts amatālus. Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
3: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Iespējams, to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
1: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
0: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
2: And the Oscar goes to...
3: Cik Oskar pašo laiku jau sadalīt?
4: Cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
5: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
3: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
5: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
3: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
5: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
6: Roads, where we're going, we don't need roads.
7: City Finances – brīvība biznesam.
8: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
7: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
9: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisma, bet sevi spēku, bāveres, zaķa, buka.
10: Kākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
11: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.

0: šausmīgi, viņš atteicis. Ne, tas tā nebija domāts.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.
0: Gribējās ar attieksmi, sanāca dusmīgi. Jau tūdaļ, jauna stunda pēc trījiem. Ieskanēsies signāls, šajā stundā tas nav bijis, tā kā signāli mēs vēl ķersim līdz pulksteņu četriem, un līdz pulksteņu četriem ķersim arī divus klausītājus ētrā un uzspēlēsim vecos labos kartupeļus. Tos, kur tie kuģīši jāgramdē, mums gan vieni pak. Paku skapī durtiņas būs jāatver vaļā, lai tu tiktu pie labas balvas. 16. jūnijas, nezinu, kā tev ar algas dienu, bet kāds liekas dolārs nekad dzīvē nenākt par ļaunu, vai ne? Aloe Blacks, I need a dollar.

Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas

0: Eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – radio starfem dienvidos pulksten 12.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
1: And the Oscar goes to...
2: Cik Oskar pa šo laiku jau sadalīt?
3: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
4: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
2: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
4: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
2: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā pat popkorns skatās kino.
4: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
5: Roads, where we're going, we don't need roads.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts,
1: ristaps, skutelis.
2: Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
0: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
3: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smiltis, virs galvas gaisma, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
4: City Finances – brīvība biznesam.
5: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
4: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
0: Kamēr viens skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
6: Gatavojies svētkiem kopā ar radio startēm Zopas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9:45.
0: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera muižu salus darītavs, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera muiža – tikai Latvija. Darīts amatālus. Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
7: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
0: Iespējams, to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
8: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokalt jautājums.
0: Sporta frīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.

0: tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticami un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
1: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija 3 dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
3: Apiķēs papīrīt, 1, 2, 3.
2: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
4: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV 3 Life.
2: Ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3!

0: debesis pārsvarās saglabāsies mākoņainas. Rietumu-ziemeļrietumu vēju brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē, gaisa temperatūra būs 12 grādi naktī un līdz 19 grādiem dienā.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķīņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
2: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.

mīlestību, kad viens no jums pazudis mūzikā. Bum! Un palīgā. Pēcpusdienā jaunā stundā esam iekšā 5 minūtes pār 3. Šobrīd ir pareizs laiks. Šajā stundā sadzirdēsim signālu. Šajā stundā sazvanīsimies, lai uzspēlētu Venipak paku skapu spēli. Un par futbolu arī parunāsim. Neesam to vēl darījuši. Mūzikas skatu leņķa. Scissor Sisters un Take Your Mama. Viņam savu mammu uz futbolu spēli. Dziediet līdz 3 musketieriem, pēc tam 3 musketieri Brian Adams, Stinks un Rod Stewart, All for Love.

par visiem, viss par vienu. Viss vēl par mīlestību. Muzikālie trīs musketieri Brains Adams, Stings un Rods Stewarts. Parunājam par futbolu. Atzīšos, nevienu pasaules čempionāta spēli vēl neesmu noskatījies. Divreiz esmu uzslēdzis tā, garām ejot tā. Un tad atslēdzis. Bet ir paspēsim, ir laiks, to spēļu gana daudz. Pusgadu viņi tur spēlēs. 72 komandas noteikti, ka tiksim. Bet nevar jau izvairīties no dažādām ziņām, kas nāk no pasaules čempionāta futbolā, kas ir ieskrējies. Un arī ziņu virsrakstos tas manāms. Viens no antivaroņiem, nu jau ir zināms šajā pasaules čempionātā. Un tas ir tikko dzirdētais viens no musketieriem. No musketieru par pelēko kardinālu. Rods Stewarts nonācis fanu dusmu krustugunīs, jo ko šis sadarīs? Viņam Kalifornijā koncertam vajadzēja būt. Koncertam tieši tajā pašā dienā, kad spēlē viņa valstī Skotijai, kas pēc ļoti ilgu pārtraukumu atgriezušies pasaules čempionātā. Un tajā pašā dienā, kad tas koncerts bija paredzēts, viņš atcēla to koncertu. Un pāris stundas pēc paziņojuma, ka koncerts Kalifornijā ir atcelts, cilvēki ieslēdz TV ekrānus un skatās Rods Stewarts visā savā godībā VIP tribīnēs stāv un priecājās par savu Skotiju. Ja nu tev biļets uz Rods Stewarts koncertu, vienmēr pārliecinies, vai tajā vakarā nav kāda Skotijas spēle. Bet tur, kur ir antivarons, tur ir arī labais varons. Un labais varons, pirmā sensācija, ir Cabo Verdes vārdsargs. Manī tādu ziņu. Vakar Spānija pret Cabo Verdi spēlēja 0-0 neizšķirts. Protams, negaidīts rezultāts. Un spēles varons ir vārdsargs Vozinje, 40 gadu kungam. Mazs fakts par Cabo Verdi, tur pusmiljons iedzīvotāju. Un pirms spēles šim te izlases vārdsargam bija 50 tūkstoši sekotāju Voziņiem. Un es tieši redzēju soctīklos video pēc spēles, kur viņam parāda, cik viņam ir sekotāji pēc šīs izglābšanās spēles, kur viņš nosargāja vārtus. Uzreiz pēc spēles bija 2 miljoni, tātad 4 vairāk nekā Cabo Verdes iedzīvotāji. Nu jau ir vairāk nekā 5 miljoni sekotāji.

0: Radio Star FM ēterā Oskars Lepers.
1: 3:20 minūtes. Šis jau esot viss no rīta izskanējis frīraidā, Mārtiņš saka. Paldies, Mārtiņ, par ziņu. Pēc pusdienas atkārtojos. Arī Rotas Jordz bija pieminēts, jā? Cerēju, ka vismaz to mēs tiksim kā jaunumu, bet jā, jā. Es modos ar futbola ziņām. Reku, vēl viens piemetinājums futbola stāstiem. Četrām komandām nešķirts rezultāts kopš 1977. Gada. Redz, tie jau ir stāsti jau par futbolu. Es jau nevienu spēli neesmu runājis. Par pašu futbolu man maz stāstāmā. Viss, kas par un ap futbolu, tas nonāk manā redzes lokā. Edgar, čau!
2: Nu, čau, Oskar!
1: Nu, čau!
2: Es braucu pakaļ pēc savas pagājušās nedēļas laimētās viedas davankars.
1: Okay.
2: Paga, man tur sagaidīs ar kaut kādu sarkano paklāju, kaut kādām uzrunām un svētkiem, vai kaut kāds neformālais galds varbūt būs, vai vienkārši es eju iekšā, kā man tur jādara.
1: Nāc iekšā un tad pēc tam uz banketiņu.

0: plāno par savu stūrīti šovasar. Vajag jau uzreiz lieliem plāniem būt. Arī mazdārziņš brīvdienu māja autostāvēt vai garāži ir brīnišķīgs plāns. Un Luminor piedāvā nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zem procentu likmu. Ja uzrādīs, ka citur saņems labāku likmi, Luminor piedāvās vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzinām kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredītu kopējām izmaksām. Uzzin vairāk luminor.lv, bet šeit Star FM ēterā. Visu šo nedēļu tev ir iespēja tikt pie labas balvas. 100 eiro dāvankartes degvielai. Signāls tev bija jānoķer. Signāls izskanēja. Tagad jāķer telefons 6744774. Kurš tad mūs ir sazvanījis? Halo, halo, halo!
1: Labdien!
0: Labdien! Kā tev sauc?
1: Sanita.
0: Sanita. Čau, kā tev iet šajā otrdienā, Sanita?
1: Darbīgi.
0: Jā, vai Jāņu siers jau tiek jau gatavots?
1: Vēl, nē. Bet vēl jānoteic darbu, un tad jau sāksēt atvaļinājums, un tad jau varēs domāt par Jāņiem.
0: Tu esi salikus atvaļinājumu Jāņu nedēļā, un pēc tam arī varbūt vēl.
1: Jā, tieši tā.
0: Un kādi ir lielie atvaļinājumi plāni, Sanita?
1: Nu, pavadīt vairāk laika ar ģimeni kopā.
0: Tas ir labs plāns. Tev varbūt ir arī kāda mazā vietiņa, kāds dārziņš, garāža vai kaut kas, kur jūs tā dodaties nedaudz prom no mājām, lai noķertu to atvaļinājumu sevi.
1: Mājas jau ir laukas, līdz ar to viss jau
0: tur pietiek. Tur pietiek, vai jā. Ne? Stūrīšu un tur pietiek arī ko darīt. Sanita, paldies, es apsveicu tev, paliec lūdzu pie telefonas, izstāstīšu, kas man nepieciešams, lai iespējams tieši tu piekdienas vakarā tiktu pie 100 eiro dāvankartes degvielai no mūsu draugiem Luminor.

0: diviem līdz četriem. Studijā Oskars Lepers.
1: Pēcpusdienas skaņu mums turpinās Selena Gomez, būs arī Bastille Pompei, un tad jau lēnām sākam gatavoties vecai labai spēlei kartupeļi. Jaunās noskaņās, venipak noskaņās.

0: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
1: Kamēr viens skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
2: Gatavojies svētkiem kopā ar Radio Star FM Zopas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9.45.
1: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera muižas salus darītavas, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera muiža tikai Latvijā. Darīts amatālus.
3: Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
4: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
5: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
6: Un 1, 2, 3.
5: Arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas. Trīs pavadieni.
7: Apuķēs, papīrīt, 1, 2, 3.
5: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3. Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
8: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
5: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
9: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisma. Pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūža distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnu Buks LV un piedzīvo maģiskus saulriežus.
10: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
11: And the Oscar goes to...
12: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
13: Oskar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
14: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
12: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
14: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
12: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēku runā, pat popkorns skatās kino.
14: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
15: Rhodes, where we're going.

0: we don't need roads.
1: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Šaijomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. Septembrī Rīgā.
2: City Finances – brīvība biznesam.
3: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
4: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
5: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs? Vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos? Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli.
6: Ir reizes, kad jāgaida, bet ir reizes, kad jārīkojas pašam. Un Venipak nav par gaidīšanu, bet par rīkošanos. Ikdien Venipak palīdz tūkstošiem paku sasniegt galamērķi jau nākamajā darbdienā. Bet šoreiz viss ir tavās rokās. Klausies stāriņu un pārbaudi, cik ātrs un atpīgs tu esi. Mini koordinātes, atrodi pareizās durtiņas Venipak paku skapī un laimē pasaulē iecienītus tīrīšanas līdzekļus ikdienai. The Pink Stuff – dāvanu komplekts no Multum. Klausies Star FM, atrodi savu Venipak paku un laimē.
7: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star
8: FM. Aiziet kopā ar Venipak uzspēlēsim tev labi zināmos kartupeļus. Tos, kur tu šauji un trāpi. Venipak gadījumā tu ver un ir. Venipak. Ātra, ērta un uzticam paka piegāda gan privāta personām, gan uzņēmumiem. Ikdienu tūkstošiem sūtījumu sasniedz savus adresātus visā Baltijā. Un 98% no tiem pie saņēmēja nonāk jau nākamajā darba dienā. Un vienās durtiņās Venipak paku skapī mūsu iztēlē radītajā. Labi dāvanu. The Pink Stuff dāvanu komplekts no Multum. Tīrīšanas līdzekļi, kas kļuvuši par īstu sociālo tīklu sensāciju un sociālajos tīklos pulcējuši jau vairāk nekā miljonu sekotāju. Linda arī ir viņu bariņā. Linda vakar trāpīja. Redzēsim, kā veiksies šodien. Divu klausītāji 6744 7744. Tas ir mūsu Venipak kods. Halo!
9: Halo!
8: Kas man sazvanīs?
9: Labdien, Iveta sazvanīja.
8: Labdien, Iveta. Vai tad tavā galā arī līst Iveta?
9: Protams.
8: Jau nogurusi no lietas, Iveta.
9: Nu, tieši tā.
8: Jā, bet vajag zālītei, dārzam. Tev ir dārzs, Iveta?
9: Nav.
8: Vajadzētu. Tev piestāvētu. Ko tu audzētu, Iveta, dārzā, ja tev būtu?
9: Guķīšus.
8: Tie, kas kraukšķi, vai ne?
9: Jā, man garšo.
8: Jā, tagad tu sisti plaukstas par to lietu, domājot par saviem kraukšķīgajiem gurķīšiem. Bet, Iveta, lau, gurķošanās laiks ir kartupeļa laiks. Spēlēsim kartupeļu. Pirms tam mums vajag tev pretinieku kādu, ko saka tava intuīcija. Kungs vai dāma?
9: Gan jau, ka dāma.
8: Nu, labi. Divu dāmu starts. Halo! Halo!
9: Halo!
8: Jā, dāma, kā tev sauc?
9: Neticēsiet, Iveta.
8: Iveta, Iveta pret Iveta. Nu, ir laiks jā. Noskaidrot, kura tad ir galvenā Iveta pilsētā. Divas Ivetas.
9: Jā, tā pilsētā. Šo, nu, saldoties vai?
8: Saldot vai vienīgā, jā? Iveta.
9: Jā.
8: Un no kurienes ir otra Iveta? Tāda. Skaidrs, kāda?
9: Jā.
8: Kāda tā ir tāda Iveta?
9: Nu, tāda forša.
8: Skaidrs. Otra arī ir forša Iveta.
9: Kā
8: lūdzu? Es ar otru Ivetu runāju. Tu nejaucies, Iveta, iekšā. Pašas jūs man te radījāt.
9: Porša gan jau.

0: Labi, Stefoči.
1: Labi, labi, tā. Ai, nu... Mēģiniet tikt līdz. Manā galvā jūs esat divas Ivetes. Tad nu arī tur kaut kā otra pusa aparātiem tieciet galā. Es arī nemēģināšu jums piešķirt iesaukas. Ir Iveta un ir Iveta. Esat taču spēlējušas šo te kuģīšu spēli, vai ne? Ivetes kartupeļu spēli. Ir spēlēts, vai ne?
0: Sen bērnība.
1: Nekas nav mainījies. Arī šeit mūsu spēles noteikumi ir tieši tādi pati, tikai mums ir nevis kartupeles un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bet mums ir Venipak paku skapis. Un uz augšas ir rakstīts Venipak, un uz leju ir 1, 2, 3, un jums jāsauc koordinātas. Un vienās durtiņās mums ir balva. The Pink Stuff. Mm-hmm. Tā, kur no jums atvērs tās īstās durtiņas, jeb trāpīs, tā tad arī tiek pie balvas. Gatavs sākt Ivetes?
0: Jā.
1: Ivetes sāks, jā. Labi, zini, kur Ivets sāks? Pirmā zvanītā Ivets sāks, vai ne?
0: Labi.
1: Labi, tā, kas nav no saldus. Tai, kurai nav dārzs, bet gribētu tos gurķus. Tā sāks. Iveta.
0: N3.
1: Tu šauj N3. Garam. Iveta no saldus.
0: Tā. V2. Jā.
1: Šā viens izdarīts. Durtiņas atvērts. Tur tukšs. Ivet, kurē lietu sapnicis.
0: Jo.
1: Šauj, ver vaļā.
0: E viens.
1: Durtiņas atvērts. Tur tukšs. Foršā Ivet no saldus.
0: P3.
1: Labs šāviens, bet garām. Nu, vēl ir diezgan daudz durtiņas palikušas.
0: No,
1: K1. Man liekas, ka tās balsts jums arī nav tik atšķirīgas. Šāviens pieņemts. Garām.
0: Nu, tad būs A3.
1: Šāviens pieņemts. Garām.
0: V2
1: jau bija.
0: Kāds tad nebija?
1: P2. P2 nebija. Garam.
0: Tad būs K4.
1: Nav tik daudz, ir 3.
0: No 3. Jā,
1: labi. Durtiņas ir atvērts. Tur tukšs. Nu, nevienu no jums Ivetām nav gatavu padoties. Ļoti labi. Pirmā zvanītā Iveta.
0: N2.
1: Garā.
0: N3.
1: N3 jau ir.
0: N1
1: nav bijis. Varam vaļā. Un redzam, ka tur ir! Saldo! Tikai viena Iveta. Otra Iveta dodas uz pilsonības migrācijas lietas pārvaldu mainīt vārdu, bet tu lūdzu paliec Iveta pie telefona. Es izstāstīšu, kā tu tiksi pie savas dāvanas The Pink Stuff. Vārreiz kā tāds šerifs iet cauri un šaudīties. Vai kāds tev prieks? Forši! Forši Ivetai, forši balvu. Čau!
0: Jā, jā.
1: Arī es saku čau un nododu mikrofonu grožu Segonam.

0: Kamā ar vien skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
1: Gatavojies svētkiem kopā ar radio stārkēm Zopas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9:45.
0: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera muižas salus darītavas, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera muiža – tikai Latvijas. Darīts amatālus. Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.
0: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
1: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
0: Sporta frīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultasveļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
2: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, Šķērsvītra piesakies.

0: Ikdējo draugu, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – radio starfem dienvidos 12.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy.

0: ir talants.
1: Piesakies TV3 OV šķērsvītrā, piesakies un parādi sevi pasaulē.
2: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Čakava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
3: Latvijas galvaspilsētā Rīgā pilīna šobrīd. Vien rīt pat stipri pilīna. Vai tas jau ir jau lietas? Pēc grādiem gan patīkam. Tā ziņā ir vasarīga lietus sajūta. Es tāds kā jāslēpjās. Gan naktī, gan dienā debes lielākoties mākoņēns arī tuvākajā dienaktī. Kurzemē laiks ar vairāk saules pielietiem mirkļiem. Daudz vietu līs, vairāk nokriķis būs sēlijā un atgalē. Naktī lēns mērens rietumu zīmē rietumu vēža gaisa. Temperatūra 9-14. Dienā vēja ātrums brāzmās sasniedz 9-14 metri sekundē. Pēcpusdienā un vakarā vidzemē gaidāms brāzmas līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 15-20. Rīgā nakts pirmā puse. Bišķīt līs, dienā būtiski nokriši netiek prognozēti, debesis tā vai tā pārsvarā būs mākoņēns. Rietumu zemē rietumu vēžu brāzmās pastiprinās līdz 13 metriem sekundē, arī galvas pilsētā gaisa temperatūra ap plus 12 naktī un rītā 19-20 grādiem.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
3: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdz iekšā Radio Star FM autopilotu un piestāj Lido, jo sezonas garšas jau restorānos.
4: Esam gaisā?
5: Esam gaisā!
6: Egons Reiters.
5: Autopilotā.
6: Pavadīs tevi mājās.

0: Europa, Stem the Flow. 16.26, 16. jūnijā, 3 sešanieki rindā. Leidzents, starpēm autopilotā otra dienā. Latvijas galvaspilsēta Pilina, pie tevis, plus 40, ja? Un nekāds lietus. Čau, Didzi, kur tad tu man esi? Čau, au, au, au, au, au.
1: Čau,
0: Dūlēs, kas tev ir Pilina, tikko bija pie sāks, bļāvis tā kā tas paņem, nedamal gāzi. Man Pilina. Vienam ir pilnīgi skaidrs, ka tas ir gāziens. Nē, šitam te Pilina. Bet jūti? Gais vasarīgāks. Lai viņš tur pagājuši bešķīt arī, vajag viņš zaļumiņam, ja? Sveicens Star FM autopilotā, būs nākamo 3 stundes un tu mēs esam viens vesels.

0: No Reis, Where is my husband? Stariņa autopilota, 12 minūtes pār pūkseni četriem. Nolījos, debes gaiša. Masarīgs lietiņš. Man pilīna, dažiem gāž. Dizim gāž, savam ar gāž.
1: Tas tiesa, kāda tev pilināšana pie Akropolis Rīga arī tikko nogāz, tā ka viss bija balts.
0: Balts. Nejaukt ar sniegu. No Andris Veicens.
2: Ego un čau.
0: Čau, čau.
2: Maniem kartupeļiem un tavam sienam, ja? Tas liepas.
0: Vai ne? Maniem kartupeļiem manam sienam, Veicens, tā arī autopilotam. Eju, kāds lietus.

0: pietiek. Gaileņi mežā maz, robots netiek ar zālu galā, dodiet saulē brīvību. Sveiciens no agri. Uz Līgo jau kaut ko vasarai līdzīgi mums te sola. Vispār no šīs nedēļas izskaņas kaut kas vasarai līdzīgs. Un kas te tur tālāk notiek? Tālāk atkal pa kādu grādu vēsāks, bet cerams, ka vēsāks nozīmē, nu tā, 25, jo nedēļas izskaņa solās pat visi 25-30 plusā. Sveicēns Star FM autopilotam! Salīstam kopā.
1: Jā, Līga.
0: Saliedēšanās pasākums mums ir. Savējo tusiņš. Ar Kato turpinās, pie tām Kato dubultā, jo viens ir kaifojamais gabals no Kato un John Norgard, un viens ir Kato par putniem, par taviem putniem, ko tavu

spanej sa žeme non ceder stare FM autopilota po parte uč septenie vatra. Nāc, vienīgais numeru loģija apmaldījies Ilze Nākars veicēnē. Cik forši, ka 16. datumā 16.16. ārā ir 16. Un iespējams tavu 16. dzimšanas dienu. Nē, tavējā. Kādam no stāriem klausītājiem iespējams šodien 16. Vai to tāksī? Vairs nebūs 16. Aps 18.30 sveicienu rubrika Zelts tavos matos. Te vieta arī tavām sveicienam nāc izstāst, ko svinam. Iespējams, ka svinam to, ka ir treniņš ārā pa lietu. Skaidra lieta, kāpēc nepatrenēties, ja ārā līst no Ineses sveiciens. Mazais gāža mocīt. Tur jau baigi labi, tur jau tieši dublīti vajag. Čalegon! Sveiciens no Pārdaugavas, 26036, mums te visi bumbās, Pārdaugavā papilināja, tagad ir gaišs, un skaists smaržo. Smaržojam kopā, iesmaržo vasāru. Ar jaunu mūziku laikam tālāk, Miles Smith, Hold Me In The Dark.

0: Klasik paleta, mājā stāriņa autopilotā. Depeche Mode, Home.
1: Braucam, braucam kopā.
0: Braucam, braucam. Es nezinu, vai tas pēc likuma skaitās, ka tā nevar, bet pēc idejas droši vien, ka tā nevar. Salu tilts, Pārdaugavas virzienā. Tur bišķi reiķinies ir lēnāks satiksmi braucot uz jūru, tagad pelst, ja? Jūrmās virzienā, salu tilta, tas gals.

vēl neaizbraucot līdz vienības gatvē, jau sāk lēnām pildīties. Un Didz saka, brauc ātrā palīdzība, nu caur korķim cilvēki pašķirās, protams, un aizmugurē paciņu vedēji skrien ātrajiem pakaļ ar tiem saviem mazajiem vāģīšiem, speciāliem pārtikas piegādes vāģīšiem. Bet nu, kāds dabūs ēst laikā, tādā ziņā visi labi. Visi jau šajā pasaulē tieši tā kā tam jābūt. 16. jūnijas, 28 minūtes pār 4. Otrdienas diskotēka ar Fred Again.

ir 16:30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Nīdzi, tas neesmu mēs. Nīdzi, kā jau teica, skūgals baigi labais. Tas skūgals gadījumā neesi tu. Skūgals ir kaut kas lielāks par mani. Skūgals, Ultranight, Moving to the Sun. Un mēs tiešām laižam pretim saulē. Kā nu kurā vietā, kaut kur pilināja, kaut kur labi nogāza. Tagad labi smaržo. Iesmaržo vasaru. Tuvākajās dienās 25, varbūt pat 30, kas būs tieši uz Līgo svētkiem. To es tev vēl sitien nemācēšu pateikt. Bet no cerams, ka rokas nesals. Braucam kopā ar RFM autobilotāju Gans Rēdērs kopā ar tevi līdz 7. Vakarā. Pēc 6. Sports Show Flex. Jo, jo, jo. Protams, ka galvenais stāsts par fūzīti, vai ne? Games!

0: kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smiltis, virs galvas gaisma, pēc sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
1: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
2: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
1: Sporta frīraid – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultasveļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
3: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
4: And the Oscar goes to...
5: The Oscar goes to...
0: Cik Oscar pa šo laiku jau sadalīt?
6: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
1: Labas tradīcijas!

0: Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumi vairs neizglābs. Tiekamies Oskara ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
1: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
0: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
1: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
0: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
2: Roads, where we're going, we don't need roads.
3: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, ka ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12:45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
4: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Shiomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.
5: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē – Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē – Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
7: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērs vītra piesakies. Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
8: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu?
7: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam. Uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
9: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
7: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
10: 1, 2, 3.
7: Arī mājnticībā. 3 zvaigznes.
11: Luminor bankas. 100 eiro dāvanu karti degvielas iegādē.

0: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
1: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumiem, protams, arī mans nakal jautājums.
0: Sporta frīraid, tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultasveļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti. Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
2: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Xiaomi Arenā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. Septembrī Rīgā.
3: And the Oscar goes to...
4: Cik Oskaru par šo laiku jau sadalīt?
5: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
0: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
4: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu!
0: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
4: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas, lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
0: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
6: Roads, where we're going we don't need roads.
7: Talentīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
0: Kamēr vien skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
2: Gatavojies svētkiem kopā ar radio stārpēm Zopas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9:45.
0: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera muižas salus darītavas, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera muiža tikai Latvijas. Jā, darīts amatālus. Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
3: City Finances – brīvība biznesam.
4: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
3: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
5: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Biz
6: līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.

0: dienas gaismas stāsts no Deivida Košnēra.
1: Skaisti, skaisti, David. Tev labi sanāk. Tev jāturpina tas darīt. Starp citu, viens tāds turpinātājs gaida tev ciemos. Iespējams, ka šis ir stāsts par tevi. Bruno man dziedāja jau kā reizi stareņa autopilotā, un tad tagad esmu saņēmis ziņu no Tīnas, kurai bija plāns. Viņi kopā ar trim draugiem laiž uz Bruno Mars uz romantiku tūru koncertu Londonā, Wembley stadionā. Tur vajag piedzīvot koncertu, jo tur no pirmās dziesmas viss mauks līdz. Jo nu kā, nu tie savējie. Līdz ar to dziesmu vārdi visiem ir. Trīs liekas biļetes ir stāvvietās. Jo Tīnai ir sanācis tā, ka neparedzēt apstākļus dēļ ilgi izsapņotais Bruno Mars koncerts iet gar degunu, bet biļetes ir iegādāts. Koncerts ir 19. jūlijā, iespējams, ka tu tad klausies un saprot, tā jā, šis stāsts par mani un maniem diviem draugiem. Tad trīs biļetes, visas biļetes iegādātas oficiāli caur Ticketmaster un nodošana ir iespējama ar transfer funkciju. Ja gadījumā tu esi tas, kurš 19. jūlijā grib būt Wembleyā, Wembley stadionā uz Bruno Mars koncertu. Ir trīs biļetes, kas tev dod Tīnas numuru tālāk. Tev jūs tur paši 25-611-627. 25-611-627.
2: Radio Star FM laika ziņas. Piedāvā ķekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Latvijas galvaspilsēta Rīga. Saule caur mākoni. Un ar katru dienu ir viens siltāk un siltāk. Jūt kāpēc vasaras smažo. Nākamā diennakts joprojām ar mākoņiem un arī ar stiprāku vēju. Gan naktī, gan dienā debesis lielākoties mākoņains, Kurzemē laiks vairāk saulēns, daudziet līs vairāk nokrišņi Sēlijā un Latgalē. Naktī lēns mērens rietumu zemi rietumu vēju gaisa temperatūra 9-14 dienā, 9-14 metri sekundē pēcpusdienā un vakarā Vidzemē gaidāmas vēja brāzmas līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 15-20. Rīgā naktas pirmā puse lietaina, bet vēlāk būtiski nokrišņi netika prognozēti. Debesis pārsvarā gan saglabāsies mākoņains, arī Rīgā iepūtīs vēju zemi rietumu vēju brāzmas līdz 13 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī ap 12, rītdienā ap 19-20 grādiem.
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķīņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdziekšā Radio Star FM autopilotu un piestāj Lido, jo sezonas garšas jau restorānos.
2: Esam gaisā? Esam gaisā.
4: Egon Freiters.
2: Autopilotā.
4: Pavadīs tevi mājās.

0: Dance no more dancing. Nu, tā nav. DJ dejo. Paši pa sevi dejo. Nevienmēr ir labākie pārdejotāji. Vismūri pierduši pie pulsa ar kaut ko. Ar vieglu ķepiņu. Kustēties līdz mūzikai. Jo mūzika ir jāsajūt, jāsajūt. Braucam kopā, sajūt satiksmi. Sajūt korķi arī. Čau, Mārtiņ!
1: Iebraucot Bauskā no Iecaušu strāsas, korķis.
0: Kas noticis, nezinu, ja? Čau, Mārtiņ! Čau arī pārējiem sveicienas stāriņa autopilota Aigons Rieters. Kopā ar tevi līdz 7. vakarā. 6. vakarā sportšovs Flexis ap 6.30 meklējam iemeslu svinībām. Sveicienu rubrika Zelts tavos matos. Nāc izstāst, ko mēs svinam. 2, 8, 4, 4, 7, 7, 4, 4. Tagad Fat Boy Slim, Normans Kukas, līdziedamais, dejojamais.

0: Šis varētu būt mans mīļākais instrumentāls. Mūsdienas stāriņa autopilotām.
1: Braucam
0: kopā 13 pārpūkstiem pieciem. Iebraucot Bauskā rēķinies ar lēnāku braucienu. Es nezinu, kas tur noticis. Daudz mašīnu vienu vietu, tie, kas vēl saps 2-8-4-4-7-7-4-4. Sežu agrās Poršovs Flex būs arī spēlē, kas es esmu ap 6:30 meklējam iemēslus vinībām. Ilmār! Sveiciens tavā dzimšanas dienā. Radi jau gatavojās. Jā, kā tu aizbrauks mājās, tev būs pārsteigums. Sveiciens tavos 38.

0: zini, tad būs 38 kūkus un viens vecīti.
1: Nā, nezinu. Detaļas nezinu.
0: Sveicienas autopilotā. Vācāps 2844744. Ja kas izstāst, ko svinā.
1: Lai māģiski. Māģiski otru dienā.
0: Māģiski arī turpinām. Kris Mārtina sveicienas bijušajai sieviņai. Gvinetai Paltrovai šis ir īpašais autījums. Magic no Coldplay. Call it

0: vispār nekā nav. Nekā nav. Lēcens stāriņa autopilotā. Tad jau korķis būs uzsūcies. Čam. Jo diez vai, ka Mārtiņš man būtu manies sūtot balss pasta ziņu.
1: Iebraucot balss kā no Iecavas strāsas korķis.
0: No Iecavas puses viņš brauc. Varbūt, ka tu no cita gala brauc. No kur gala tu brauc? Varbūt, ka tu brauc no Lietuvas sveicētas stāriņa autopilotā WhatsApp 28447744. Balss kā viskā parasti ierastais darbdienas vakars. Nekas ārkārtējs, tā raksta Erika. Bet laikam nevar teikt, ka nekā nav. Čāvegon! Sveicien, es zinu, ap 6.30 pasveicinās jau laiku.

6 months hier, wenn ich das ein paar Jahre überlege. Linda! Linda! Devies vakars. Plus 1306 savai ārzemēs no Mārtiņa sveiciens. Linda, sveiciens tavā dzimšanas dienā. Ap 6:30 sveiciens rubrika Zeltos matos tagad savai repu spēlēs. Popcorn lietas! Pēc tam, kad ir nolīs lietas. Popcorn lietas, kāpēc gan ne?

0: mazliet jauni. Nu jā, es 2.50, mazliet jauni. Šie vigados jauni. Jaunie un talentīgie. Vienā pēdējā laikā spožākajām blicēm uz Latvijas mūzikas skatos piekritīs. Sadenlaits 70. Pludmāles 2026. 16. jūnijas mēs braucam kopā Star FM autopilotā. Braucam kopā par to bausku. Ja pār Mēmeles tiltam tiek bez apstāšanās, tad es saku, ka nav korķi. Tā raksta Mārtiņš. Bausku šo grab dziedāt, korķi stāstos. Latvijas galvaspilsētā Rīgā viss labi. Braukšanas vainīja Kasvācavs 2844-7744. Braucam kopā.
1: Ir 17 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: Ariana Grande a Rihannom starení autopilota I hate that I made you love me. Numur viens mājās, numur viens arī apvienotajā karlistē. Kodienas galvenais līdz dziedamais. Tas ir no viņas jaunākā dziesma albuma. Jaunā plata iznāk 31. jūlijā, tas būs viņas astotais ripulis. Labākā šodien, labākā vakardiena. Braucam kopā!
1: Braucam
0: kopā no pirmdienas līdz piekdienai no 4 līdz 7. No vakardienas Jay Skays un Jimmy Miracle. Virtual Insanity.

0: Rosau Dreamer 544. Sveiciens salījušajiem sapņotājiem. Stāriņa autopilotāji, čau. Pasties, interesanti. Brauc no Ādažiem līdz Sāgai. Rakstā Agris. Tā gāza. Nērēc, kur brauc. Atbrauc Lubāns ielu, pilnīgi savs. Mums Dalzavas ielā kaut kur ap 4 nogāzi. Tagad ir tā, kā tu saki, pilnīgi savs. Laižam sausajā, ja? Sveidzēns strāriņa autopilotā starp citu sausiem un nesausiem. Jā, futbols galvenajā lomā. Tās fleksija ap 6:30 sveicienu rubrika Zelts tavos matos, bet vēl šajā stundā sapņotāja gabals no Ozī.
1: City Finances. Brīvība biznesam.
2: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
3: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisma, pēc sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūža distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
4: Kamēr vien skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
5: Gatavojies svētkiem kopā ar radio startēm Zopas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9:45.
4: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera muižas salus darītavas, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera muiža tikai Latvijā. Darīts amatālus. Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
6: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
7: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā. Arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas. 3 pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
8: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu. Roll with the Punches. 27. septembrī Šaijomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams. 27. septembrī Rīgā.
9: Iespējams, to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
10: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nakal jautājums.
9: Sporta frīraid – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaksperts,
1: Ristaps Kutelis. Kopā

0: mūsu ikdējo draugu, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: And the Oscar goes to...
2: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
3: Oskar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
4: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
2: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu!
4: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
2: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
4: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
5: Roads, where we're going, we don't need roads.
6: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
7: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
8: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā...
6: Prodigy koncerts.

0: Flex. Būs arī spēle, kas esmu. Un viesi mums būs arī. Un galvenajā lomā, protams, Fūzīts. Tā, agri, agri, tu nāc, agri. Kas notiek pilsētā agris prasa? Lai tik no mola uz akmens tiltu kaut kāds 30 minūtes kā minimums aiziet. Kas notiek pilsētā? Es saku, ka tas ir lietus. Tas ir lietus, kas notiek pilsētā agri.
1: And the Oscar goes to...
0: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
2: Cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
3: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
4: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
3: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
4: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
3: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
5: Roads, where we're going, we don't need roads.
6: Pasaules slavenais šovs ir talants. Izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies ir talants. TV3 LV šķērs vītra piesakies.
7: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
6: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
8: 1, 2, 3.
6: Arī mājumticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
9: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
6: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
0: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka, saugriežu posmas, 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smiltis, virs galvas gaisma, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, puka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
10: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
11: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
10: Sporta frīraid, tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts,
1: ristaps, skutelis.
2: Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
0: Kamēr viens skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
2: Gatavojies svētkiem kopā ar Radio Star FM Zomas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā
4: Drčākielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
5: Radio Star FM laika ziņas
2: piedāvā Čekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
6: Latvijas galvaspilsēta Rīgā. Zelzavas ielā nolīja pirms kādas stundas pusotras. Tajā pašā laikā es saprotu, ka pavisam nesen tu esi braucis no Ādažiem līdz Sāgai. Un dabūjis riktīgu gāzienu, un tad atbraucis uz Lubāns ielu, un ne, vairāk nepilieni. Visi savs. Trešdien Latvijā saglabājas daudz mākoņu, un jārēķinās ar stiprāku vēju gan attīdien dienā. Debesis lielākoties mākoņains, Kurzemē laiks vairāk saulēns, naktī varbūt ne, bet dienā daudziet līdz vairāk nokrišņu Sēlijā un Latgalē. Brāzmens vējuši 9-14 metri sekundē, pēcpusdienā un vakarā Vidzemē gaidāms brāzmes līdz 16 metriem sekundē, gaistiem tur naktī 9-14, dienā 15-20. Rīgā nāks pirmā puse gaidāms lietus, dienā būtiski nokrišņi netiek prognozēt, debes gan pārsvarā saglabāsies mākoņains. Arī Rīgā iepūtīs, rietumzemē ir vējuši brāzmās ap 13 metriem sekundē, gaistiem tur naktī ap 12, rītdienā ap 19-20.
7: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
6: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdzīšā Radio Star FM autopilotu un piestāja Lido, jo sezonas garšas jau restorānos.
8: Esam gaisā?
9: Esam gaisā!
10: Egons Reiters.
9: Autopilotā.
10: Pavadīs tevi mājās.

0: tā ir, bet ko neizdarīsi daļu futbolu?
1: Nu reici, no tiem cilvēkiem, kam futbols sirdī, tie var visu upurēt. Klausies, nu kā ir tas pasaules kausa nepilna nedēļa? Tu dar jau tas karusels griezīsies, tas ritms ar tām spēlēm, nu daudz spēles notiek. Pa nakti ir mums arī agrās spēles, 5-6 no rīta ir mači, kas sākās. Ir arī tie draudzīgie laiki, 7 vakarā ir bijis, 10 vakarā ir bijis, 11 vakarā. Kā tev ir ar tām nakts spēlēm? Tu viņus centies noķert tiešraidē, ja tev nav jāstrādā? Vai tu tomēr izvēlies atkārtojumā?
0: Es izvēlos atkārtojumā, teikšu godīgi, pagājušajā gadā jau varēju patrenēties arī pasaules klubu kausā, strādājot tur, tad sapratu, ka šīs režīms ir diezgan sarežģīts. Attiecīgi tagad ir jāgatavojas tieši savām nakts spēlēm, lai tur būtu labā nomodā un diezgan aktīvam, jo ja katru spēli skatīt, ja zinu, ka kolēģi ir kolēģi, kas skatās, cenšas, arī aizmieg ja, spēles laikā, bet... Nu, tomēr es tomēr atkārtojumos, jā.
1: Noreidz. Klausies, nu labi, man liekas, jāatcerās klāt ar tiem sportiskajiem rezultātiem. Viens ārkārtīgi liels pārsteigums ir bijis pasaules kausā esošā Eiropas čempiona 2010. Gada pasaules kausa ieguvēja Spānijas valstsvienība. Vien no galvenajām favorītēm arī šajā pasaules kausā pret debitanti. Cabo Verde vakar nospēlēja neizšķirti 0-0. Jā, protams, liels pārsvars Spāņiem uz laukumam. 27 sitieni pret 6 bija bumbas kontrola arī, ja pareizi atminos, 74% pret 26%. Bet tāpēc tas futbols var būt tik brīnišķīgs, jo ir iespējams šādi pārsteigumi. Man šķiet, citos komandu sporta veidos, kuriem nu, mēs tā Latvijā ierasti sekojam līdzi vairāk, nosacīt uz papīra tik liela līmeņa atšķirība komandām pārsteigumiem ir krietni mazāk nekā futbolā.
0: Izrāvi man atbildi no mutes, jo pa lielam es tieši gribēju teikt, ka futbols ar to arī ir interesants, ka jebkurā spēlē katra atsevišķā ir tā iespēja, jo tie, kas ikdienā seko līdzi futbolam, zina, ka ir tāds turnīrs kā kausi čempionātos, un tur ļoti bieži ir kaut kādi pārsteigumi, kad kaut kāda trešās līgas komanda tur Francijas finālā spēlē, jā, un tas ir tieši no tās pašas operas, kad katrā atsevišķā spēlē jebkurai komandai ir iespējas, kā futbolā runā, tad spēle. Katra spēle sākas ar 0-0, bumba apaļa, vārti visiem vienādi, spēlē 11-11. Protams, kad katrai komandai ir klasa. Bet vienmēr ir kaut kādi momenti, kad nelīdz galam noskaņojas, domā, kad paši zaudēs, nobīsies vai vēl kaut ko, bet tev jūs pieminētā Cabo Verde spēlē. Viņi pierādīja, ka viņi bija gatavi šim izaicinājumam, un tas scenārijs, uz kā tas viss arī izvērtās, nu, pēc tādiem scenārijiem pēc tam filmē arī filmas. Noteikti kaut kad vēlāk varbūt redzēsim.
2: Starp citu par filmām, es vienu dienu ar kolēģiem, es pie savu ūdens aparāta, kolēģis pie kafijas aparāta, kaut ko par fūzīt runājam un netikam gudri. Ir par visu filmas tāda riktīgi laba fūžu filma, futbols pasaules sporta karalis, bet nu nav tā, ka pirmajā brīdī uzreiz kaut kāds Greijārd vai Valzin, kā viņš saucās
1: brītiem bīviem. Man šķiet, ka futbolam vienkārši to filmu ir tik daudz.
2: Nu, bet tev nāk tevi prātā viens tāds, nu, limuzīns jāviņi nāks
1: man
2: prātā.
1: Man ir savs favorīts no futbola filmām. Man favorīts noteikti ir Green Street Hooligans
2: nu,
1: pirmā
2: nu, daļa. Tā arī ir vienīgā, kas man nāk prātā. Saprot, par īsu tādam sporta veidam nav tādu, ka, nu, katru desmit gadu būtu jābūt vienam no kājām gāzošam kinostāstam.
1: Man liekas, ka futbolā nu, tās filmas ir arī dokumentālās.
2: Tāpēc es no iekšņu, ne, Doķens, ok, Doķens skaidrs tur par katru no tiem čaļiem un par komandu. Tādā ziņā jā, bet mākslas filmas. Jo tur ir liels, tur visi ir superstāri.
0: Es varu ieteikt divas nu, paskatīties. Tātad ir divas filmas. Viena ir par Manchester United Busby Boys vēsturi.
2: Pagaidi, bet vēsturi, tu man saki, doķēni?
0: Nē, tā ir mākslas filma balstīta uz patiesiem notikumiem. Un,
2: tā, kā viņi saucās?
1: Tu saki, Titanics.
2: Jā, vai kā viņi saucās?
0: Kā saucas, es tev no galvas nepateikšu.
2: Labi, jāmeklēju.
0: Es tev precizēšu.
2: Manchester United.
0: Jā, par Manchester United tieši tā. Tā laika, kad tā komanda, kas nostās ar lidmašīnu, ja, attiecīgi par viņiem ir ļoti laba mākslas filma, balstīta uz patiesiem notikumiem. Un otrā bija, kas man nāk prātā par treneri Brianu Clough, arī par viņa tieši laiku, viņa biogrāfijā, kad viņš strādāja Nottingham Forestā ar viņa izaicinājumiem arī. Ļoti interesanti iesaku noskatīties mākslas filmā. Ja.
1: Ir viena, kuru es varbūt...
2: No?
1: Es viņu vienreiz redzēju, noskatīju.

0: divos nebija tā, ka man gribējās izslēgt ārā, bet varbūt, ka pat vairāk tāpēc par to filmas tapšanu, filmas scenāriju par to stāstu, kas tur ir, tas man likās tā dīvaini. Starptautiskā futbola federācija FIFA, man šķiet, tas bija pirms pasaules kausa Katarā. Viņi bija ļoti liela naudu ieguldījuši, un tur bija patiešām slaveni Hollywoods aktieri, un tā filma bija par to, kā FIFA ir izaugusi līdz tam, kas viņi ir mūsdienās. Arī mākslas filma, un darbība sākās principā ar laiku, kad nē, viņi bija senākā pirms Katars, jo Sepps Blatters vēl noteikti bija pieši pricis, jo tajā filmā Sepps Blatters bija bez mazvai dievs. Marku, saprot, par kuru filmu es runāju?
1: Nē, es tādu redzēšu, tikšu godīgi.
0: Mums būs muzikālā pauze, es atradīšu, kā tā filma saucās.
2: Es atradu par United, tas ir 2000... Neredzu, feikšņu gadu. Sanāks stāsts, United tā filma tā arī sauc.
1: Iespējams, ka tā arī ir, jā. Iesaku noskatīties, ļoti laba.
0: Nu labi, Marks iesāk.
2: 11. gads, 2011.
1: Tā varētu būt, jā.
0: Marks tā tad teica, ka šī spēle starp Cabo Verde un Spānija ir tāda, par kuru noteikti filmu var uzņemt. Nu tad galvenais varonis šajā filmā, protams, Cabo Verdes vārdsargs Ziņa, nu es teiktu, nu jau pasaules kultu varonis. Cilvēks, kuram Egon paklausies sākoties Cabo Verdes un Brazīlijas spēlē Instagramā bija nepilni 50 tūkstoši sekotāji. Maču laikā sekotāji skaits izauga līdz 1,5 miljonam sekotāju un ļoti sirsnīgi arī pēc spēles viņam intervijā to Cabo Verde sporta žurnālistu norādīja un rādīja savu telefonu. Skaties, kādi tev te cipariņi ir Instagramā, kā tu skrien uz augšu. Nu tagad jau ir nepilni 8 miljoni sekotāji.
2: Bet nu tur pelnīt beidz, vai ne?
0: 40 gadu vecumā.
2: Vā! Es biju jau sagatavojis, ka es būšu Voziņa, viņa sauc Voziņa. Es būšu, viņš spēlē, kas es esmu, bet es sapratu, ka viņš ir tik nozīmīgs sporta pasaulē šobrīd, ka tur nav ko. Ņemšu citu.
0: Viņš
2: būšu kaut kas cits.
0: Marks, pilktākais pagaidām šī pasaules kausa futbolists.
1: Ja mēs ņemam no vārdsargiem, tad noteikti, jo iedomājieties vienkārši viņš savā vecumā, arī par viņu esmu palasījis, viņš tikai ap 25 gadiem tikai sāca tā pa īstam profesionāli spēlēt un tagad 40 gadu vecumā nospēlēja savu karjeras un dzīves spēli. Un caur ko viņš ir gājis cauri, cik daudz viņš trenējies, cik daudz viņš ir upurējis, tikai dēļ šī viena momenta. Nu, par viņu pirms tam iespējams ļoti šaurs speciālistu un arī līdzjūtēja loks ir zinājis. Tagad viņš ir zināms visai pasaulē un principā viņš ir izšāvis tad, kad vajag. Jo ko vēl var labāku iedomāties nospēlēt atklāšanas spēlē priekš Eiropas čempioniem, kur viņiem tiek paredzēta graujoša uzvara un rādot tik labu sniegumu, nu, kā saka cepru nost.
2: Nu, viens no 500 tūkstošiem izliec. Nu, tādā ziņā tā saliņa jau maziņa. 500 tūkstoši iedzīvotāji tur.
0: Zin kā, Egon, man liekas, ar no šīm mazajām valstīm pasaules kaut labi konkrēt šajā gadījumā ar debitantēm, ar Cabo Verde un Curaçao. Curaçao vēl mazāk 150 tūkstoši iedzīvotāji. Nu, teikt, cik tur ir iedzīvotāji, tas tā baigi neatspoguļo to viņu nacionālo izlasi. Cabo Verde arī, man šķiet, es teiktu, no gals pareizi atceros 16 spēlētāji dzīmuši, auguši ārpus Cabo Verdes ar saknēm, protams, šajā valstī un pārstāv šo valsti. Šķiet, ka aizmirst, kurš tas bija Cabo Verdes futbolists, ar viņu Cabo Verdes futbola federācija sazinājās LinkedIn mājaslapā, nu, kur cilvēki darba. Meklē, nu, tu savu CV tur uzspodri, ne? Ar viņu sazinājās un sazinājās portugāļu valodā. Viņš portugāļu valodu nepārzina, viņš 9 mēnešu to ziņu bija noignorējis. Un atbildēja tikai tad, kad viņam angļu valodā kāds uzrakstīja. Un vakar viņš spēlēja starp 11. kā pasaules kausā pārstāvot Cabo Verde.
2: Jā, tā kā pēc lielam neskaties.
0: Jā, jā, un Curaçao arī. Nu, 25 no 26 ir dzimuši Nīderlandē, auguši Nīderlandē visi 26. Tā kā to vari pieminēt, tas ir tāds interesants fakts par šīm valstīm, bet, nu, principā jau, tu esi mērķi paskaitījis, nu, tā uzmeti saci, cik spēlētāji auguši ir kur valstu futbola sistēmās. Nu, man šķiet, Francija tur ir absolūts līders, vai ne, vairāk kā 70 tur ir.
1: Nu, noteikti, jā, bet tagad jau futbols palicis globālāks un ļoti daudzi spēlētāji, tā skaitā arī no Latvijas, diezgan jaunajā vecumā aizbrauc uz akadēmijām, gan jau basketbola ir tas pats, tu pats arī pazīsti. Jā. Tad attiecīgi futbolā tas arī šobrīd kļūst populārs un tiek aicināti spēlētāji pēc turnīriem, pievienoties akadēmijām. Itālijā mums ir spēlētāji jaunie, tāpat ir populārs virziens tagad Ziemeļamerika, kur pēc vidusskolas brauc mācīties, arī ir daļa no ieviešu futbolā, tas ir populāri. Un attiecīgi tas viss tā diezgan attīstīts, tāpēc tā

0: skaitīt tam līdzi, es domāju, nav īpaši varianti.
1: Nu, un vēl viena tendence, kas mūsdienu futbolā ir tiešām ļoti populāra. Ja, nu, teiksim, man sirdī tuvajā basketbolā naturalizēt spēlētāji, tev varbūt viens komandā, tad futbola izlasē nav ierobežojumi, cik cilvēki ir pilsonību ieguvuši vēlākā 16 vai 18 gadu vecumā. Tur tie noteikumi varbūt ir stipri stingrāk kā basketbolā, kā tu vari tikt tie futbola pilsonības, arī ja tev īstā tā valsts pilsonība jau ir ilgāku laiku, tad futbolā tie noteikumi ir visi stingrākie, bet teorētiski tu vari kaut vai visu komandu nokomplektēt no spēlētājiem, kuri tev pilsonību ir ieguvuši kaut kad dzīves laikā, nevis uzreiz piedzimuši ar konkrētās valsts pasi. Latvijā jau arī, nu mums ir pirmais gadījums, Denis Cirkins pārstāvēs, izlas tuvākajā laikā ļoti gaidam. Nu, teorētiski mums tā kā arī tur Anglijā, tad, kad 2000. Gadu sākumā braucām strādāt, palikām tur dzīvot, nu tajās sistēmās gan jau arī aug futbolisti, kas pēc 5, varbūt pēc 10, varbūt kāds ātrāk pārstāvēs Latvijas izlases jauniešu izlasē, jo tā tendence arī ir diezgan liela, vai ne?
0: Pilnīgi iespējams tā arī būs, un šobrīd jau atsevišķās jauniešu izlases ir tādi spēlētāji, jā.
1: Nu, tā ir futbola virtuve, tā ir futbola ikdiena.
2: Par futbola virtuvi runājot, tu ieminējies, ka, nu, ka miedziņš tur nāk, bija šī RB, prasa, vai ir kāds aizmedzis arī komentējot spēli? Ir tas gadījums darbiņā bijis aizskadrots?
0: Par kolēģiem nepateikšu. Man pašam bija viens gadījums, kad bija ļoti vēla spēle, un, nu, miegs nāca, bet es noturējos. Jā.
1: Tas bija tagad pasaules kausā vai
0: tas bija kāds cits turnīrs? Nē, tas bija iepriekš, komentējot diezgan ilgu laiku. Un bija viena vēlā spēle, tur ap vieniem naktī, man liekas, La Liga Spānija tā ir bijusi. Nu, futbols nebija pārāk interesants. Nācās pat vērt vaļā logu komentēšanas studijā, lai tas augstais gājis ienāk iekšā, lai, nu, tā, uzmundrināties. Nu, sanāca noturēties, jā, bet tāds gadījums bija. Zinu tādu gadījumu televīzijā, kas saistīta ar mūsu tirgu, kad bija viens gadījums, kad aizmiga uz beisbola spēli.
1: To apbrīnojam jau, ka beisbola spēle vispār komentē mūsu platuma grādos.
0: Skaņas operators paspēja saprast un norēģēt.
2: Jā, dabūju strīpes. Tā, sveiki. No 296-89 arī aizkadra jautājums no Reņas veicienas. Vai Krēpan kungs arī komentē kādu spēli?
1: O, jā, Anatolijs Krēpans komentē spēli šorīt. No rīta es piecēlos, es knapi vēl atstiņas nebija izberzējis, un es jau klausos Anatolija balsu un Jaunzēlanda pret Irānu. Tā kā arī Anatolijs Krēpāns šajā fantastiskajā Go 3 desmitniekā futbola komentētāji ir
2: nu kā iekšā. Tā bez viņa, vai ne? 29774 Agris nāk ar sveicienu par jauniešiem runājām. Nav tā, ka jauniešu futbola izlasē nevarēja tikt, ja nespēlē Latvijā. Nebija tāds posms vienā brīdī?
0: Tiek domāts, kad jāspēlē tieši jauniešu čempionātā?
2: Es saprotu, ka tā.
0: Nē, tā nav.
2: Ir. Varbūt, ka kāds posms tāds ir bijis, bet tagad tā nav.
0: Tagad, manuprāt, tā nav, nē. Ir spēlētāji, kas ir pievienojušies, kas ikdienā spēlē jauniešu čempionātos ārpus Latvijas un pārstāv Latvijas izlases, jā.
2: Tā, mums esot zin, kas jānostās. Holsts 27751 raksta, ka Shaolin Soccer jānoskatās. Tas tagad to samāc kopā divas kultūras.
1: Šo filmu es atceros. Sā laika ap 2000. Gadu mīju šo filmu man šķiet LNT rādīja. Es ļoti labi atceros, kā es viņu skatījos.
0: Es arī viņu esmu skatījies, bet es šito neatļāvos pieminēt.
2: Jo šis ir tādā ziņā, nu, par joka tēma.
0: No futbola diezgan patālu, bet izslaidēja ļoti darījā.
2: Tas ir tā, ka par futbolu diezgan patālu mūsu mīļais Apple TV seriāls. Pats man pēkšņi skrēj no galvas. Kas bija nāc palīgā? Nu, Ted Lasso. Ted Lasso, jo tas, nu, tur ir it kā par futbolu, bet, nu.
0: Citu ļoti labs futbola humors tur ir iekšā.
2: Nu, jā, jā, tas ir skaidrs.
0: Tur nav tā, ka tur viss ir tā, kā ir, bet ir ļoti pietuvināts realitātei, kā notiek profesionālajās komandās, un tas viss apspēlēts ar tādu humoru, tā kā,
2: jā, man tā filma baigi patīk. Viņa arī asarājana arī tā filmē.
1: Es tikmēr atradu, ka kāds nosaukums ir tai filmai un kāda aktiera ir par FIFA vēsturi. Tā ir 2014. Gada filma, tā tad gadu pirms Sepp Blatters tiek aizturēts, kad FIB viņu aiztur un FIB veic kratīšanu FIFA ofisos ar Timu Rotu. Nu, galvenajā lomā viņš ir Sepp Blatter. Attēloja Sems Nils, tēloja Jo Havalanču. Jo Havalanču bija cilvēks, kurš pirms Blatter bija Starptautiskās futbola federācijas prezidents. Tur arī Gerards Depardieu ir piedalījies, Fischer Stevens. Nu,

0: Starptautiskā futbola federācija, kā jau Starptautiskā futbola federācija, ja kaut ko taisa, tad atvēzējās. Maciņā limitu nav.
1: 20 minūtes pār 6 vakarā, Stāriņš autopilotā no Agras veiciens, jā, ir taisnība. Tagad var, kādreiz nevarēja. Tātad tagad var spēlēt ārzemēs un var tikt izlasē. Kādreiz nevarēja, jo mans radagabals netika jauniešu izlasē tikai šī fakta dēļ. Tagad viss kārtībā. Tādā ziņā ir kaut kādas labās izmaiņas arī pasaulē. Uzlaižam vien Eminem, Houdini un tad turpinām ar fūziju.

0: Dīnija no Eminem rap spēlēs 16. jūnija novakarē. 23 pār 6. Vakarā. Saules es jausmāts aplī. Būs bikši jāpasējuši, Sali.
1: Čau,
0: Čau, Sali.
1: Jausmāts aplī. Avārija tur vienā izbrauktuvē veiziņš rāda. Piebrauks tuvāk noziņošu detalizētāk. Bet steidzīgajiem te izvairīties.
0: Aucam kopā. Arī steidzīgajiem brauc kopā stāriņa autopilotam. Fuzīts galvenajā lomā, bet Kaspar. No Arčī tev sveiciens. Arčīs saka, pagai, fūz. Kaspar, tu Formulā 1 dabūji ielīst?
2: Jā, es, nu, labi, ne, Formulā 1 es nedabūju.

0: ielīst, bet F4 mašīnā es ielīdu iekšā.
1: Ja
0: tā tiek strukturēts jautājums, F4 mašīnā ielīst iekšā es varēju.
1: Bet pabraukt tu nevarētu?
0: Nevarēju. Es nevarēju stūri pagriezt, man kājas pagriezt.
1: Nu tev vienkārši, tu nevari ielocīties.
0: Un arī to, man pleci ir pārāk virs formulas.
1: Tu esi pa lielu formulē.
0: Es iekšā ielīdu F4 mašīnā, uztaisīju bildītes, bet man iedeva vēl jaudīgāku mašīnu, ar kuru izbraukt.
1: O, jā?
0: Mhm.
1: Pat iedeva izbraukt?
0: Nu, par F4 jaudīgāku. Es ar KTM tādu, kurš okay. Tā kā pielips pie zemes, bija līkumos. Nu,
1: tā ir baigās sajūta, ne?
0: O, neaprakstām. Nu, tā bija tiešām viena no labākajām dienām. Klausītājiem, kas varbūt nezina, aizvadītajā nedēļas nogalē bija iespēja gan man, gan Tomam Prāmniekam viesoties Red Bull Ring Austrijā. Un kopā ar Red Bull gan ekskursijas, gan ar F4 Toms varēja izbraukt. Toms ielocījās iekšā tajā mašīnā ar F4 izbraucām un... Nākamais F1 posms, kā reiz Austrijā notiek, tur sākās gatavošanās, un arī to bija interesanti paskatīties. Jā, tā tiešām unikāla pieredze. Tiem, kam nauda nav problēma, to visu var iegādāties. Internetā var viegli atrast arī, cik tur kas maksā. Ir gan lētāk, gan dārgāk pasākumu.
1: Tāds 5000 jauciņš.
0: Ko tu gribi atkarīgs? Tu, ja tu gribi ar F4, tā kā, nu, tik tiekšā un, teiksim, nebraukt pa F1 trasi, tur pat var atrast piedāvājumu pa 400-500 eiro. Aha. Bet, ja tu gribi pa F1 trasi, nu, tad pāris tūkstoši būs nepieciešams.
1: Tā jāspēlē fūzītes. Jāspēlē mūsu spēli un...
0: Un pits nebūs problēma. Eminems mums skanēja, mēs ar Marku Bogdanovu, GO3 futbola komentētāju, es uzdevu Markam jautājumu, klausies, Detroitai ir stadion, spēlē, nespēlē? Nespēlē Detroitā. Detroitā tika izskatīta ļoti nopietni iespēja spēlēt, bet viņiem lielā stadiona, kur Detroit Lions komanda amerikāņu futbola ikdienā spēlē, īpašnieki pateica, ka viņi nav gatavi mainīt zālienu, viņi nav gatavi ieviest tur to uzreiz apūdeņošanas sistēmu, un arī infrastruktūra būtu stipri jāuzlabo tieši ap Soldiers, ne, viņiem nebija Soldiers Field, viņiem savādāk savās stadions ap stadionu, un tāpēc Detroit atteicās vispār no iespējas kandidēt uz iespējām aizvadīt pasaules kausa spēles savos laukumos, bet šodien pasaules kausa pirmā agrā spēle un droši vien arī centrālā spēle šodien Francija pret Senegālu jau 10:00 vakarā arī kanālā TV6 tiešraidē, un kā reiz Markam būs tas prieks un gods šo spēli kopā ar Arkādiju Birju komentēt. Kā tev šķiet, Mark, ko mēs varam sagaidīt šovakar no Francijas un Senegāls dueļa? Senegāla viena no spēcīgākajām valstīm Āfrikā noteikti, vai viena no spēcīgākajām valstīm pasaulē?
2: Nu, to viņam būs iespēja šovakar pierādīt, bet kopumā šī spēle ir viena no aizraujošākajām visā grupu turnīrā, un noteikti, ka viņa būs ļoti interesanta, jo, kā mēs redzējām, ka iepriekšējās spēlēs, daži favorīti tomēr nostartēja ne tā, kā no viņiem gaidīja. Francijai arī ir iespējas atkārtot šādu pašu ceļu, vēl jo vairāk, ka viņam pretī ir stiprāka izlase, jo Senegāla, kā tu pats arī pieminēji, viņi ir viena no Afrikas labākajām komandām, tehniski viņi uzvarēja.
0: Kas tavā sirdī ir Afgan čempioni, Senegāla vai Marok?
2: Nu, kopumā, protams, ka uzvarēja Senegāla, jā, bet nu, tas, kā tur tas viss izvērtās un tehniski, kā notika pēc tam, pēc spēles, tie protesti un visu pārējo, nu, iespējams, ka tomēr arī ir taisnība kaut kur arī tajā pusē. Es uzskatu, ka Senegāla ir uzvarējusi, jā, bet reglamentam arī ir kaut kāds spēks, un tas, kā tas tika izdarīts, tas ir cits jautājums, ka tas tika atņemts pēc, jā, pēc tur 2 mēnešiem bija lēmums tikai un tā tālāk, bet tur tas protests no senegāliešu puses bija arī pamatots. Un tas, kā treneris viņus novada no laukuma, pēc tam atgriezās, nu, protams, ka tas nebija smuki nedēļa. Par to visu bija jārunā pēc spēles viņiem, bet viņi izvēlējās tādu ceļu, nu, ļoti emocionāli, jā, senegālieši. Un arī, starp citu, par viņiem tiek runāts tagad tā, ka viņiem dēļ tā, ap viņu komandu ir ļoti daudz tādi skandāli, kaut kādi saspīlējumi, kas viņiem potenciāli šajā čempionātā var traucēt. Un attiecīgi paskatīsimies vakarā, tā tad viņi tiks galā ar šādu spiedienu.
0: Nu, par spiedienu, kas līdz šim bijis uz komandām, kuras varbūt nav rādījuši to sniegumu, ko viņu atbalstītāji, viņu presa ir gaidījusi, man liekam, spilgtākais piemērs. Nu, labi, Tunisija atlaid galveno treneru, nu, tas ir pats spilgtākais piemērs. Turnīra laikā pēc vienas spēles zaudējums Zviedrijai.
2: Pirmo reizi vēsturē, starp citu.
0: Jā, pirmo līdz šim nebija bijis.
2: Nu, tā kā fināla turnīra laikā, lai atlaiž treneri, tā vēl nav bijis.
0: Nu, redz kā, tad Tunisija, ja ne pasaules kausu iegūst, tad vismaz šajā sarakstā viņi ir pirmie. Bet Turcijas futbolisti, tie ir pamatīgi dabūjuši no preses. Es tur esmu redzējis fotogrāfijas, kur tā kā izskatās, ka futbolisti ir viesnīgi.

0: Viņa savas balkonu un smēķē, un par to viņus tur zākā un vazā, nu, un, protams, arī par zaudējumu Austrālijai 0-2, kur turkiem likās, ka ar cigāru paņems. Beigās bija kalni cigarete uz balkona.
1: Trenējās uz balkona, bet nesagāja.
2: Labi, kopumā es varu pateikt, ka šis formāts, kas ir ar tik daudz komandām tagad, es uzskatu, ka viņš joprojām ir kvalifikācijas turpinājums. Jo, ja agrāk komandas pirms tam kvalificējas no saviem kontinentiem, ja, tad tagad vienkārši visi sabrauca kopā un savā starpā vēl noskaidro vēl tos labākos. Tad īstais pasaules kausa sāksies no play-off kartas un tad jau sāksies īstās spēles. Jo, ja mēs atcerēsimies pagājušajā pasaules čempionātā, Argentīna pirmo spēli arī zaudēja.
0: Jā, pret Saudi Arābiju zaudēja.
2: Un arī viņiem bija spiediens, arī viņiem bija liels problēmas, bija jātaisnojas un tā tālāk. Kā tas izvartas tālāk, visi zina, ja, viņi uzvarēja. Un attiecīgi tagad kaut kādus secinājumus izdarīt vēl pāragri, bet, ko es vēl gribu teikt, kad komandām, kas spēlēs un viņi paredz, ka viņi būs tajā ceturdaļfinālā, pusfinālā un finālā, viņam ir jādomā par to, kā sadalīt slodzi un kā uzņemt formu turnīra gaitā. Jo nav šobrīd uzdevums grupu turnīrā demonstrēt kaut kādu tādu sniegumu, par ko visi aplaudēs un teiks, jā, viņi būs čempioni. Jo gudri treneri tā nedara. Gudri treneri savu komandu izved uz pīķi tieši tad, kad vajag, un šobrīd galvenais uzdevums vienkārši iziet no grupas.
0: Nu, un šis arī ir garākais pasaules kausa vēsturē. Kāds bijis čempionam un arī finalistam būs par vienu spēli vairāk nekā jau kad.
2: Un attiecīgi nevienam nav pieredze, kā tik garā turnīra laikā nu, šādu slodzi nodozēt. Un attiecīgi tas viss ir kaut kas jauns arī pašām komandām, tāpēc, ka tagad atsevišķi līderi nedemonstrē savus labākos, savas labākās spējas, es domāju, tīri normāli parādību.
0: Nu, grupu turnīrs ir pirmā kārta pāri pusē, tas pat vēl nav noslēdzies, kā jau minējām šovakar centrālā spēle Francija-Senegāla 10. Vakarā. TB6 kanālā ar Marku kopā.
1: Tā! Kaspar! Kaspar, Espar!
0: No.
1: Uzlaidam, kas es esmu bez variantiem, ja ne? Bez variantiem.
3: Kas es esmu?
1: Jā, es gribēju būt viņš, bet es sapratu, nu, pilnīgi skaidrs, ka par viņu mēs būsim daudz runājuši, un tā tas arī bija. Kabuverts sagādāja pārsteigumu tiem, kas palaiduši garām, spēlējot ar 0-0 ar Spāniju. Un tur iezīmējās tas 40 gadus vecais vārtsargs, kas 7 reizes izglāba savu komandu no vārtu zaudējuma.
0: Mm-hmm.
1: Tātad atslēgas vārts 40 gadu vecumā. Bet es, Kaspar, esmu vienīgais vārtsargs, kurš vecāks par 40 gadiem un pasaules kausa spēlēji ir atvairījis vairāk sitienu.
0: Kā 7?
1: Jā. Pavisam 10 sitieni. 1986. gadā Ziemeļīrijas izlases spēlē ar Brazīliju. Es atvairīju 10 sitienus pa vārtiem.
0: Nu, tu taču esi Ziemeļīrijas leģenda Pats Jennings.
1: Tā ir tava gala atbilde?
0: Jā.
1: Atbilde pieņemta. Es esmu Pats Jennings! Jā!
0: Paldies visiem, kas ticēja. Galvenais bija rādīt savu spēli un šodien tas izdevās.
1: Paldies, veči! Paldies, Leksis! Nākamā otrdien būs atkal.
4: Ir 18:30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

Ben Ferry, Fon and Blanz und What's Up. What's Up? Den starý autopilota Madara, čo? Pácku, tu skaisti uzrakstī Madara. Madara rakstā, man šodien svētki. 89. gada izlaidums, nav maz, nav arī tā, ka baigi daudz. Šodien pareiķināju, raksta Madara, ka man pilnai laimē pietikt, ja visums iedot vēl 40 vasaras. Iedomājies, cik maz tas ir, un cik daudz vēl arī tas ir, un cik daudz vēl jāpaspēj. Uzliec man un klausītājiem man mīļāko klausām gabalu. Man ir rakstīja WhatsApp no Fon and Blanz. Visiem tiem, kuriem 25 vairs nav, bet sirdī mūžīgi. Kaut kur ap 25. Sveicins. Lai tev brīnišķīgi dzimšanas dienu. Čāvēga un autopilotā, manai sieviņai 45. dzimšanas dienas sveikas. Linda! Sveiciens tev no Mārtiņa. Savēji ārzemēs pieslēgušies. Plus 1306575. Čau! 16. jūnija novakarē. Justīniem un Jutām sveiciens. Svētkos un daudz baltu dieniņu. Vai manu dieniņu arī tavā dzimšanas dienā. Divas stundas no ādužiem uz Āgenskalnu braucu. Divas stundas! Ātrāk būtu līdz pārnavai aizbraukt, rakst 29774 agris. Tas notiek. Es saku, ka lietus notiek. Tas ir lietus tas. Čau, Salvī! Tev ir updates par sievasmāca apliem.

0: Visi, kas brauc no dienvidu tilta puses pa Lubānas ielu uz Sievasmātas sapli, vairāk sēž nekā brauc. Tas tāpēc, ka visi, kas iebrauc uz Sievasmātas saplī, vēlās doties pa Lubānas ielu uz Ulbrakas pusi. Un tā kā tur uz Ulbrakas pusi kaut kā lēnāk tā satiksme kustās, tad aplītis apstājās, nevar iebraukt aplī ne no pirmās, ne no otrās joslas. Kaut kā tā.
1: Braucam kopā.
2: Braucam kopā, svinām kopā. Sveicienu rubrikā Zelts tavos matos. Sveiciens Mārķa aklā dzimšanas dienā. Alfreda Hičkoka filmai Psycho dzimšanas dienu. 60. Gadā iznāk Psycho. 60. Gads, pirms 66 gadiem. Rep spēles Egons Reders un ar Maiskais un Tupaks Amuru Šakurs. Vai vienkārši Tupaks. Starp citu, nav tur nekāds Tupaks Amuru Šakurs. Viņa īstais vārds ir Lesane Parish Crooks. Viņam vienmēr būs 25. Mūzikas pasaulē mūžīgs. Kalifornijā.

0: Tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticami un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
1: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saulgriežu posms 20. Jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa, bet sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saulgriežus.
2: Šogad raidījums dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
3: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12:45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. Jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
4: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. Septembrī Šaijomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. Septembrī Rīgā.

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
0: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā. Kamēr viens skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
2: Gatavojies svētkiem kopā ar radio starpēm Zopas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9:45.
0: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera mužas salus darītavas, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera mužas.

0: 2013. gada supergrāvējs no John Newman, stariņa autopilotā Love Me Again. Šodien viņam 36. Viņš no lielās skatuves ir nokāps. Laikam ierakst kādu gabalu. Lielus koncerts nespēlē, bet ar savu blici mēdz spēlēt mazāk izmēru koncerts. Viņam ar mentālo veselību nebūšanu. Un galu galā, šis ir fakts, ko es pat biju palaidis garām, tajā laikā, kad mēs viņu satikām vaigā, bija tikko pēc operācijas. Smadzeņa audzējas 2012. Pēc tam atkārtot 2016. Ar veselību un vēlāk ar mentālo veselību tās labākās attiecības. Tad šis būs stāsts no sērijas. Lai veselība, John Newman. Sveiciens tavā 36. Ir 6.53. Mēs braucam kopā Star FM autopilotā. Braucam no 1. Līdz 5. No 4. Līdz 7. Pēdējiem metra autopilotā.
1: Luminor, neliela īpašu man iegādes skrēdē.
0: Jai! Piedod, ka liktu tev gaidīt tik ilgi. Tagad tu nāc un atzīmējies, ja? Sveicins stāriņa autopilotā. Labvakar!
2: Labvakar!
0: Lagar! Kā jūs sāc? Kā tev sauc? Halo, kā tev sauc?
2: Halo, jā, Dairis.
0: Dairi, čau! Dairi, tu esi trāpījis īstajā brīdī, stāriņa ēterā. Jā, tu esi atzīmējis.
2: Jā.
0: No sirds apsveicu, tu esi iekšā, piekdien lielā izloze, pilnīgi iespējams, ka tu būs tas laimīgais, kas dabūs to 100 eiro vērto degvielas dāvanu karti, kas šodien ir zelta vērta dāvana, vai ne?
2: Protams, ka vērta. Jāņus varēs braukt kaut kur pasvinēt.
0: Tu, es

0: Jau nospraudis, kur tu brauc?
1: Nebaudi, jau visi nē, bet gandrīz.
0: 16. jūnijas ir laika, ja nemaz nav tik daudz, draudziņi.
2: Pirmais jāvin vēl bāka.
0: Labi, labi, vinnēs bāku un tad laidīs zilēs tālajās. Pašam kaut kāds stūrīts ir, vai tu skaties, ka varētu savu stūrīti kaut kad?
2: Ir.
0: Jā, tad tev principā tos Luminor 30 tūkstoši tas nevajag.
2: Nē.
0: Pagaidām,
2: nē.
0: Tagad kaut kāds piedāvā 30 tūkstoši, nesaka, nē. Tagad vajag, pēc tam izdomāšu, kur to likt. Savs turīts jau šovasar, jo ne jau visiem ir tie lielie īpašumi plāni. Kādam ir plāns par mazu dārziņu, par brīvdienu māju. Varbūt, ka tas ir autostāvietis vai garāžas stāsts, un te Luminor nāk ar sveicieniem stāriņa autopilotam. Neliela īpašuma iegādes kredīts līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un te ir tā, ja tu uzrādi, ka citur tu saņem labāku likmi, Luminor piedāvās tev vēl labāku. Tātad cīņa par labāko piedāvājumu. 100 eiro pilnīgi iespējams būs tavējiem. To mēs piekdien noskaidrosim, ja? Un piekdien tad jau tev jau būs jau kaut kāda skaidrība vairāk ielījusi, kas tur ar tiem līgo svētkiem, vai ne?
2: Tā arī būs.
0: Paldies, ka klausies. Čau, vecīt!
3: Pat ja neesi LNT klients, iekārtas pie LNT var iegādāties arī tu. Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy A37 5G un citi modeļi tagad par izdevīgākām cenām. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc Samsung pie LNT akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LNT LV.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Tieši tā.

0: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
1: And the Oscar goes to...
2: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
3: Un tik reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
4: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
2: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
4: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
2: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
4: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
5: Roads, that we're going, we don't need roads.
6: Ar Detraleks īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detraleks jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detraleks – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
7: Sala. Kārdinoša konditorija jau vairāk nekā 30 gadus. Jā, 30 gadus. Mutē kūkstošas smalkmaizītes, kūkas, cepumi, izslavētie saldie un sāļie kliņģeri. Nu, garšo tak visiem. Un svētku galdam salāti, uzkodas un citas gardas kulinārijas lietas. Nāc ciemos uz salu vai vienkāršāk, ja pērcies internetā.

0: alakafe.lv.
1: Pačukstēšu jums, mīļie klausītāji, ka pirms svētku Virpulī izspēlēsim aizrautīgu Star FM konkursu zoopastā 7:45. Atbildi uz jautājumiem un laimē dāvanu kārti no konditorejas Sala.
2: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
3: TV3 OV šķērs vītra piesakies!
4: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadeli. Dosimies ceļā ar Baldu Vītoliņu no Rover. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēju iecienītiem galmērķiem. Ejam! Aiziet!
3: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
5: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
6: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
5: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
7: Ir talants!
3: Piesakies TV3 OV, šķērsvītra piesakies un parādi sevi pasaulē.
8: Radio Star FM laika ziņas
0: piedāvā ķekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
9: 7 vakarā Latvijas galvaspilsēta Rīgā. Atkal pilina. Es neteikšu, ka gāršu. Pilina. Tuvākajā dienaktī jārēķinās ar to, ka lietsargs ir tavs draugs. Daudz mākoņu, starp citu arī stiprāks vējš. Naktī lēns mērens rietumu zimi rietumvējš. Dienā vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Vidzemē un vidzemes vidienē ap 16. Rīgā kaut kā 12-13 sekundē. Pa naktī mērens rietumu zimi rietumvējš. Gaisa temperatūra 9-14 dienā, 15-20 kā kurā Latvijas vietā. Rīgā nakts pirmajā pusē vēl lietus. Dienā būtiski nokrišņi netiek prognozēti, bet jārēķinās, ka debesis pārsvarā būs mākoņains. Gaisa temperatūra Rīgā 12 naktī ap 19-23 dienā.
10: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
9: Kristop, čau! Kur tad tu man esi patrāpījies vēl septiņos?
11: Ārā braucot no Rīgas virziens, Siguldas baigi neieskrienamies.
9: Jo?
11: Tallinas viadukts, kur uzreiz faktiski apakšā zem tiltu viens mērķis izšķērsām stāv, kaut kas viņam nav sagājis, viens pats tur jaunieši. Daudz viņi tur ir izliks, bet tur varētu būt veidoties kaut kas vienkārši tā viltīgi baigi neieskrienamies.
9: Neieskrienamies, Kristop, čau, paldies! Sveicien rubrika Zelts tavos matos, vēl Jutai sveiciens vārddienā. Juta šajā gadījumā ir sunenīta. Nav Viktors sveiciens, man ir arī sunenītas bilde. Jutai vārddienā čau. Ko es aizsūtīju Jutai?
12: Vau, vau, vau, vau, vau, vau, vau, vau, vau, vau, vau.

0: Pasaules slavenais šovs ir talants. Izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies ir talants. TV3 LV Šķērs Vītra piesakies.
1: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi.

0: Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā dzīvīte svētdienās pulksten 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
1: TV3 grupa aicina Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Kamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
0: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
1: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
0: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
4: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
5: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
6: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Shiomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams. 27. septembrī Rīgā.

0: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
1: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
2: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Shiomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, kutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smirdas. Virs galvas gaisma, bet sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
4: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
5: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026 – ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju, profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.

Es tevi ieraudzīju zeltā. Vai varbūt man tik likās zelts? Lai iet kā nācis, vai man žēl kā, es tevi ieraudzīju zeltā. Un krita saule pušu šķeltā, un plīsa gredzēnas nepaceltas. Un aizgāju tu vienā zeltā,

0: vakara.
1: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
3: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
2: TV3 OV šķērsvītra piesakies!

0: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
1: TV3 OV šķērsvītra piesakies!

tagad nāc vīlēs tikai tavā attieksmē. Nakts garsi, kā nebūt rītdienas. Nav neviens tik tūs, ko tu brīnies. Pazīst kādu, kurš sev